0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: fara. Nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

0: Energymorgon.
1: Idag har vi en polis på luren.
2: Aha.
1: Ingen mindre än Madeleine från Halmstad. God morgon.
3: God morgon.
4: Okej.
2: Oj, what the fuck? Det pangar där bak.
3: Det är övning, så det är ingen
4: nu.
1: Skjut, Sofia heter det. Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Radiostationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
1: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar...

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, det var så jävla.
2: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tryckte?
1: Jag hade en Bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins.
1: Carl Jenkins.
0: Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
2: Ja, jag hör
1: det.
2: Ja,
1: det är som att det är en göteborgare som står på savann.
2: Jo. Ja, jag hör
1: det. Ja, det är som att det är en göteborgare som står på

0: Tre då pratar så här, Chris Clafford. Vart pratar de så?
1: Han kommer från Lindesberg.
0: Nej, inte han, är det men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag gubbar där?
1: Ja, men kanske det var. Men
0: det är lite Borås kanske över det hela.
1: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar, är jag god eller?
0: Ja, det är du.
1: Ja, okay.
0: Och tack så mycket Madpie.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu. Jag har bara fått dem framför mig. Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtaren nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren: oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Ja, för det första så gillar jag pengar. Och för det andra så gillar jag att se dem växa. Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100 då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du, vet du vem jag menar, Marcus Notorious,
1: han,
2: eller vad
1: han
2: heter.
1: Han ekonomireporten.
2: Ja, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det var, kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Det lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okej, kanske var det.
2: Ja. Dåligt skämt också.
1: Ja, det, där, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits. Ja. Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtar, ja, snopp, har du mig!
0: Ja, det är Sofia. Nej, visst. Ändå bra, bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika, men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstake.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister: voj satan, har du startsnöre?
2: Vad är startsnöre?
0: Det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklipp.
1: Ja, ja, ja, jag tänkte såhär dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var
2: bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör

0: Energy. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
2: Vad är det?
1: Sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällander. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
0: Energy morgon, gör din morgon

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karlar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Ja. Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp ifrån Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
2: Han dricker,
1: han dansar inte
0: och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det, en
1: det är
0: riktig
1: väldigt kär? Roligt.
0: Ja.
1: Ja, vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte. Om inte jag får betalt i tv. Och jag är super som fan.
0: Ah, fan vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han, oh nej, han kommer berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i ryggen.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga
1: jävla karlar. Ja, jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
1: Aha.
0: Mm. Vad kan det vara för dryck?
2: Ja, precis.
0: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
2: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
0: Ja, jag kan berätta vad det är för
2: dryck. Är det Red Bull?
0: Nej,
2: eller vad är det?
0: Det här är ingen
1: skämt. This is my daughter, Fanta.
0: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
1: Don Perignon.
0: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
1: Det är sinnessjukt.
2: Mm. Det är lite roligt.
0: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
1: Ja.
0: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid som har då jämfört två Ahlgrens bilarpåsar.
2: Oh my god.
0: Ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
2: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger det.
0: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
2: Hur många påsar räknar hon?
0: Det är två räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
2: Helt fantastiskt.
1: Ja, det är kul. Det är också sant.
0: Ja. Vi testar en till.
2: Ja.
0: Vi går till löpning i Göteborg.
1: Ja, det är en grupp.
0: Här ser ni ett gäng glada människor.
1: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
0: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
1: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
0: Ja, man har tur kanske.
1: Alltså, är det som
0: ja, det tänker jag. Eller guidad tur.
2: Men jag tror det är en springklubb. Mm. Mm. Där ser man ju ibland på stan.
1: Ja, jag vet, jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 såna här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart. Alltså, han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
0: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
1: Jag älskar klockren kommentar.
2: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
0: Vet du vad, de är mer än välkomna. Ja. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon, god morgon.

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

0: Torsdag, god morgon! 1 oktober är det idag. Jag tycker alltid lite spännande när det är första på en månad. Även om oktober inte kittlar någonstans. Men hej, välkommen till Energy Morgon. Basse heter jag, Sofia Wistam, Anis Don Demina är med i gänget. Kommer in om en liten stund också. Och vi ska bland annat få en felhörningsfavorit inom en snar framtid. Men vi börjar som vi brukar, och det med vädret. God morgon igen.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Det är mötet med barnen och Astrid Lindgrens karaktär som är det stora äventyret och det som gör besöket minnesvärt. Therese, vi var så jävla missnöjda med karaktärerna. Karlsson på taket var inte ens tjock. Emil var en tonåring i målbrottet. Och min man såg Pippi smygröka bakom scenen. Jävla skitgig där.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: 13 minuter över 6, Jora. Energy morgon, lyssnar du på Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Dock nu bara Basse, men Anis och Sofia kommer in alldeles strax. Vi ska göra mycket skoj tillsammans. Bland annat ska vi tävla kvitt eller dubbelt, vår musiktävling som kan ge dig 10 000. Vill du tävla? 020 40 39 00. Men innan det, en felhörningsfavorit som jag tycker är topp 3 i varje fall, roligaste vi någonsin gjort. Så häng med.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört.
3: Nu blev det vi som vann.

0: God morgon, vi ska skratta tillsammans till en felhörningsfavorit om bara några minuter, men först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.
3: Good morning. Energy morgon gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Den digitala P-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre P-böter.
5: En klassisk analog P-skiva funkar väl?
6: Det är passerat bra. Det är så 2024.
5: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen. Usch, jag blir arg. Varför blir jag så arg för det? Men det är bara en massa latmaskar.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Ja, Sofia och Anis kommer in alldeles strax. Vi ska lära känna den här 1 oktober lite bättre och sen blir det kvitt eller dubbelt. Vår musiktävling som du kan vinna 10 000 om du med deltar. Så att det är mycket skoj framöver. Vi ska börja dock med, ja, det skojigaste jag vet nästan. Och det är felhörningen och felhörningsfavoriten på en personlig favorit verkligen. Varsågod. Den kommer från början från en tjej som heter Anneli Andreasson. Jag gillar det här för hon satt och kollade på en tv-serie, The Crown. Och i denna tv-serie så hörde hon helt plötsligt en felhörning. Det är kul.
1: I tv-serien?
0: I tv-serien som kastade sig in på Energy Mornings Instagram. DM'en denna direkt. Jag fastnade för den. Det är den tyska jullåten. Ja, deras Stilla natt helt enkelt. Stille Nacht, Helge Nacht heter det.
2: Stille Nacht, Helge Nacht.
0: Ja, precis. Och hon tycker då att de helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
1: Mm.
0: Och att den här kören som vi alldeles strax kommer att höra sjunger Kristi rökte min svamp. Kristi rökte min svamp.
2: Men är det inte så originalet går?
0: Inte här, det kommer alldeles strax. Kristi rökte min svamp.
2: Det är väldigt fint. Mm. Min mamma brukar sjunga i kör i kyrka, brukar jag lyssna.
0: Ja.
1: Det är otroligt. Det är helt otroligt. Den var grym.
2: Det här kan vara en av de bättre felhörningarna.
0: Vad glad jag blir.
2: Jag blev helt harmonisk av att höra en kör sjunga Kristi rökte min svamp.
0: Ska vi ta den? Kristi rökte min svamp.

0: herregud, så kul. Det är helt fantastiskt.
1: Det var bra. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra felhörning.
2: Ja, men då säger vi ett stort tack till Anneli Andreasson för en fantastisk.
1: Det var bästa på läget. Get on up. Energy Morgon. Gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina, gänget är samlat.
1: Här är vi, till ert förfogande.
0: Hörrni, kära vänner, ska vi lära känna denna dag?
2: Ja.
0: Det är ju torsdag idag, det är den 1 oktober, det är Ragnar och Ragna som har namnsdag.
1: Ragna? Är det alltså tjejversionen av Ragnar?
3: Ragna.
1: Ja, aldrig hört.
3: Alltså, är personen väldigt snygg så kan det bli ett coolt namn.
0: Ja. Ragna.
1: Artistnamn. MC Ragna.
0: Varför inte? Vi hoppar till morgonens ljud istället.
1: Ja.
0: En av världens bästa låtar ska vi lyssna in nu. Sofia kommer inte hålla med mig. Men den här låten tog över första platsen på listan 2005. Just detta datum. You're
1: beautiful. Och banger. James Blunt.
4: You're beautiful. It's true.
0: Hannes Grannis.
4: I saw your face in a crowded.
1: Det här är en sån låt jag alltid kommer kunna utan till så länge som jag lever.
4: And I don't know what to do.
3: Jag vet inte vad du, varför tror du att du har något emot det här?
0: För att vi har kört James Blunt förut.
3: Ja, men alltså hans röst kan vi ju diskutera. Ding, ding, ding, ding, det där vibratot, eller vad sjutton det är han har. Ding,
0: ding, ding. Men det är en vacker låt.
1: Han är lite nasal bara. Men det är bra det här.
3: Nej, anonym.
0: Okej, lite skränig.
1: Jag gillar
3: honom. Skränig är fel ord. Jag kan inte ha sagt skränig om det här. Det säger jag om... Om. Smash into pieces till exempel.
0: Ut ur studion.
1: Grattis James Blunt.
0: Ja.
1: Eller något.
0: Ja, varför inte. Ska vi kolla in morgonens anledning att fira?
1: Ja.
0: Idag är det viktigt ändå, reflexens dag. Plocka fram dem nu.
3: Ja, du som är ute och springer, nu är det dags för reflexer snart.
1: Man ska ha sån väst eller?
3: Mm, ja.
1: Så reflexväst.
3: Mm. Eller det finns ju i kläderna ibland också.
0: Vegetariska världsdagen är idag.
3: Men har ni just vegetariskt, alltså vilken köttskam det var bara för några år sedan. Mm. Och nu helt plötsligt, det öppnar ju steakhouse överallt.
1: Ja, liksom. Det är faktiskt heter det någonsin.
3: Kötttrend.
1: Ja, det
3: och
1: faktiskt.
3: Bara för några år sedan så bara var man ju bannad om man beställde en biff.
1: Alla tittade på Cowspiracy för några år sedan.
3: Mm.
1: Och bara såhär, nej, nej, nej.
0: Det är också en viktig dag idag, bröstcancerdagen.
3: Mm. Mm. Ja, det är, jag som har haft det påminner om att undersöka era tuttisar. Gör i duschen när ni tvättar er så känner man lättast. Och är minsta tvekan på någonting ni känner, kolla upp det.
1: Ja.
3: För det är bara att kolla upp. Oftast är det ju ingenting. Och är det någonting, då ska man agera fort.
0: Bra uppmaning, Sofia. Vi ska alldeles strax tävla. Morgonens första kvitt eller dubbelt. Det betyder då att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och då förhoppningsvis veta grupp eller artist bakom för att gå hela vägen och vinna 10 000 spänn. Sugen? Ring nu 020 40 39 00. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Pandemina fokus nu, hörni.
1: Fokus, fokus. Ja.
0: För vi ska ju tävla kvitt eller dubbel. Det är så kul. Och det handlar då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt. Som är en sekund kort.
2: Alltså 4 sekunder som sen blir 3, 2, 1. Och romar det i hand och det är rik som ett troll. Ish. 10 000 kronor i potten. Vem är det som tävlar?
0: Jo, det är Pernilla från Fjällbacka. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Jag har aldrig varit i Fjällbacka, men man har ju någon slags dröm av det när man har läst Camilla Läckbergs böcker. Är det så vackert som man tror?
3: Ja, fast inte när alla turisterna är där.
2: När Sofia och kompani är där. Vart ligger Fjällbacka?
3: Vi ligger på västkusten, ungefär 13 mil ovanför Göteborg.
2: All right. Mm.
1: Och när ska man då inte åka dit om det ska vara som jobbigast? Med turister och
3: så. Man ska inte åka dit vecka 28 till 32. Då är det som mest folk och mest trångt. Så det är väldigt fint på våren.
2: All right. Så i vår, då kommer vi hem till dig. Men fram tills dess spelar vi kvitt eller dubbelt. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Då kör vi.
3: Och det är den där franska duon.
2: Ja, det är det.
3: De heter...
2: Ja, du har det här.
3: Gud.
0: Lock in.
3: Oh, nej men gud.
2: Hjälmar på sig, disco.
3: Ja, hjälmar och de går jättekonstigt runt på en scen.
2: Ja.
0: Oh. Det är inte, alltså, de håller ju inte på med punk.
2: Nej,
3: Daft Punk. Tack.
0: Okej. 5 sekunder, då får vi hjälpa.
1: Ja, men hon hade det. Hon sa liksom fransk. Okej, 100 kronor dina, vill du fortsätta?
3: Ja.
0: Då kör vi 4 sekunder.
3: Nathalie Imbruglia.
2: Ja då, den var tyvärr säker på.
1: Jag känner att hon är bra.
2: Ja. Mm.
1: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: 3 sekunder tar du också, det vet jag.
3: Avicii.
2: Avicii. Ja.
1: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Vi är dubbla.
2: Ja då.
0: Mm, får vi se vart det här slutar. 2 sekunder.
3: Och det är han
0: 3.
3: Den där gruppen.
0: Tänkte du på pojkbandsgruppen One Direction?
3: Ja.
0: Det var det.
2: Ja, och hade du sagt det, då hade du gått vidare. Men tyvärr inte idag. Men vet du vad? Du bor i Fjällbacka, så du vann ändå.
3: Ja,
1: lite så är det. Och jag vill gärna se dig tävla igen. För att jag tror att du kommer ta det nästa gång.
3: Ja, men det är ju ibland. Man får så en härdsmälta när man kommer hit.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med den här morgonen.
3: Tack så mycket.
2: Ha det bra.
0: Hej. Nej, inte hela vägen. Denna gång.
1: Nej, men det är ju lite otur för man kan ju inte kunna alla låtar, även om man är grymt bra. Så att det är lite tur också.
0: Så är det. Men om en timme, då är det påt igen. Kvittar det dubbelt, men kanske, ja, om du vill tävla. Testa 020 40 39 00. Ta chansen. Anis och Sofia ska få tävla mot varandra alldeles strax i Bassebusar. Vi gör det lite då och då. Och idag påminner det väldigt mycket om kvittar det dubbelt. Jag kallar tävlingen idag för en sekund ballad. För, there's no denying, hösten är här, 1 oktober. Och det är ju balladsäsongen, tycker jag hösten ändå är. Vi bestämmer det idag i varje fall. Och därför kommer ni höra en sekund av 5 ballader. Och ni ska säga vem artisten är. Kul! Vi kör direkt efter Teddy Swims Mr. Know It All här på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: torsdag morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina från ingenstans. Typ, så kör vi igång. Basse bussar. Så sjunger vi med, eller vi gör Anis
1: Värld. Basse han, Basse bussar han. Okej.
2: Det är skönt, det gillar.
0: Hörrni, hösten är här.
2: Det här är
0: ingen snack längre.
2: Det är kallt.
3: Ja, men hösten kan också vara väldigt vacker. Och härlig.
2: Och kall.
0: Vad gillar man att lyssna på när det är höst?
3: Ja.
2: Energy Morgon.
3: Ballader kanske.
0: Energy Morgon, sa du, ja, absolut. Men också Sofia, du var där nu. Ballader, oh. Bananer höll jag på att säga.
2: Hoja.
0: Exakt. Man älskar ballader på hösten. Och därför så heter tävlingen idag En sekund ballad. Sofia Wistam, Anis Don Demina kommer höra en sekund av en ballad. Ni säger ert namn när ni tror er veta vilken ballad det handlar om. Det är väl inga frågor,
3: eller? Japp.
2: Ah, man säger sitt namn, eller?
0: Ja, du säger ditt
2: namn.
0: Får
2: den andra poäng om man svarar fel?
0: Precis.
2: Okej.
0: Okay. Är ni redo?
2: Ja.
0: Ballad. Du har sagt en ballad i
2: kiwi och citron. Det är inte en ballad, Basse, så du vet.
0: Okej. Okay. Ballad nummer ett.
2: Anis.
3: I will always love you, Sofia, heter jag.
0: Han gör ju rätt i, men Anis sa sitt namn det. Likt man ska och vill säga
2: I will always love you. Jag tänkte säga My Heart Will Go On. Så tack för det som
3: jag
0: har visat.
2: Otrolig låt. Otrolig en av kanske de bästa balladerna någonsin.
0: 1-0 till balladkungen Anis Don Demina. Här kommer nummer 2.
2: Anis, Halo. Och Beyoncé.
1: Halo, Halo, Halo.
0: Att du tog det på bara.
3: Ja, det var otroligt.
0: Här kommer ballad nummer 3. Sofia Wistam, är du ens med i matchen?
2: Nej, det är inte.
3: Men jag har annat att tänka på.
0: Okej, helst inte nu. Jag tror att du kan ta den här.
3: Okej. Och det är Sinéad O'Connor. Och det är Nothing Compares to You.
0: Ja!
2: Jag hade ingen aning. Jag är för ung.
0: Satt långt inne.
3: Det är världens bästa låt. Herregud, vilken låt. I hennes version.
0: Ja. Jag är beredd att skriva under på det. Är ni redo för nästa balladlåt? Yeah. Då kör vi. Snälla baby.
3: Och det lät som Danny.
2: Jag har ingen aning.
3: Jag kan ingen Danny-låt, Sofia.
2: Ingen av oss väljer att svara.
3: Men kan inte jag få lite halvsätt om det är Danny?
2: Jag kan godkänna det.
0: Okay.
2: För matchens skull.
3: Om det är Danny.
0: Det är Danny!
3: Jag känner igen hans röst.
0: Det brinner i bröstet.
2: Ja, det var det.
0: 2-2 i denna balladtävling. Okay. Kanske världens första en sekunds balladtävling när ni tänker efter.
2: Kan vara.
0: Unikt imorgon verkligen. Vi tar sista låten som jag har överallt. Ni har hört den här låten 1000 och åter 1000 gånger. Det är en sak jag kan garantera er. Här kommer den.
2: Anis
0: var först och svarar.
2: Wrecking Ball.
0: Han svarar Wrecking Ball med
2: Miley Cyrus.
0: Och vi har en vinnare.
2: Alltså det här är nästan, det är så lätt så att jag låter henne få poäng så att det ska bli spännande.
3: Precis.
2: Hur känns det, Sofia Wistam?
3: Känns bra.
2: Du är ju bra på annat.
3: Ja, jag är bra på annat.
0: Ja,
2: paddel och sånt.
3: Jag ska bara komma på vad det är.
2: Men kan vi spela något? En sekund paddel?
0: Imorgon i Bassebusar, en sekund paddel. Jag ska bara fundera ut hur jag ska göra det, men jag lovar. Men en vinnare fick vi, Anis Don Demina heter han. Och alldeles strax, morgonens virala klipp. Där vi idag ska få lyssna in det absolut roligaste som hänt i tv-serien Ullared. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!

0: Stora ord nu, men finns det någon bättre låt än den här? Gigi Agostinos får uttala L'amour toujours på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags nu för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: Vad har ni för favoritchips-smak?
1: Och jag, vinäger.
2: Brynt smör. Vinäger? Du är seriemördare.
1: Jag vet. Uh-huh. Jag får alltid ha mina chips i fred.
2: Ja, det förstår jag. De smakar ju röd.
0: Fokus chips idag i morgonens virala klipp faktiskt. För vi ska till tv-serien Ullared.
1: Mm-hmm.
0: Och träffa Morgan och Conny där som för några säsonger sedan, 2016 var det till och med, skulle lansera sina egna chipssorter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och chipssorten i fråga, det var sour cream and onion.
2: Mm.
0: Hör ni hur jag säger? Mm. Sour cream and onion.
2: Ja.
0: Det gjorde inte Morgan.
3: Morgan, vilken är favoritsmaken av de här då?
4: Scourarna. Vad sa du nu? Sour cream.
5: Sour cream.
4: Ja.
5: Tänk på so. So, och så kräm. So,
4: kräm. Du delar på det.
5: Sour cream.
4: Sour cream. Skitsamma.
2: Han kom upp också, skitsamma.
1: Åh, fast det är så jäkla charmigt.
0: Ja, det är det.
1: När jag var på en resa nu och spelade ett tv-program i Asien så var det också en kille som inte gillade engelska så mycket och pratade engelska. Och han hade liksom komplex för det länge och sen till slut så bara, fuck it, jag bara kör. Och det blev så underbart roligt och underhållande att våga.
0: Ja, men jag tycker vi bröstar våra felsägningar. Till exempel jag som inte kan säga tangentbord.
2: Ja.
1: Och du kan inte säga Schweiz, Schweiz heller.
2: Det finns ju något Sofia inte kan säga.
0: Ja, jag vet vad det är.
2: Pedestal.
1: Jag får in pillistad på något vis.
0: Men Morgan, han gav sig inte.
2: Nej.
0: Utan han skulle ut och kränga de här också bland mm-hmm. kunderna.
4: Hej då, vill du prova smaka mina chips?
6: Ja, visst.
4: Det är sour cream, en ny sort som jag
5: sour cream
4: lanserat i scourarna. Det är sour cream. Vill du prova smaka den? Det är sour cream. Vill du prova smaka mina sour cream?
0: Varför
2: han
0: scourar?
2: Han säger det ändå på något sätt.
1: Ja.
0: Man kanske skulle köpa lite scour cream i helgen.
1: Ja, men det är gott med scour cream.
2: Det är den godaste chipsorten.
0: Eller ja, som Morgan säger.
4: Scour cream. Skitsamma.

0: Klockan är 7 och vi har en skämma bort show den här morgonen. Det betyder att jag hade bjudit på väldigt mycket roliga grejer här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax ner i krimträsket igen med, ja, vad är du brukar kalla dig själv? Hassan Aro.
1: Hassan Aro. Mm.
0: En ny, spännande, ofta väldigt, väldigt rolig krimhistoria från Anis Don Demina ligger och väntar på just dig. Men sen har våra kära lyssnare skickat in massa roliga skämt via röstmeddelande på vårt DM på Instagram. Så 1000 kronors skrattet gör comeback. Och såklart så ska du få morgonens felhörning. Och om du trodde jag hade teasat klart, som det heter i radiobranschen, så har du fel. För jag vill ändå pusha för att om cirka halvtimmen, 40 minuter, så kommer Benjamin Ingrosso hit och han ska få blindranka sina låtar. Ah, men vilken morgon! Woohoo!

0: Riktigt rolig torsdag morgon som bjuder på felhörning alldeles strax. Och sen blir det Anis Crime Time. Och sen ska vi få höra några roliga skämt från våra lyssnare i 1000-kronorsskrattet. Så att det är bara att hänga på. Vi börjar med vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
5: Jag vet.
6: Det är inte en komplimang. Så jag säger
4: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
6: Du är en sån grå finsk pirog.
4: Vad är du då?
6: Jag är en kebab-tallrik.
3: Energy morgon gör

0: Du lyssnar på Energy Morgon. Vilken timing du har, för det är dags för morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Jag tror stenhårt på morgonens roliga felhörning som kommer från en tjej som heter Jenny Nyberg. Och vi ska till Italien.
2: Italia?
3: Okej. Okay.
0: Ja, det brukar bli succé när vi är där.
2: Pavarotti?
0: Det är det inte, utan det här är ett gäng som kallar sig för Italian Stallions.

0: Och de har gjort en hyllningslåt till en basketspelare som är väldigt stor i Italien. Mm. Han heter Danilo Gallinari.
1: Okej. Okay.
0: Bra namn. Och den här låten heter då Danilo Gallinari. Och så finns det en textrad i låten som går så här. Finse tutti le partit. Något sånt där. Mm. Italienska är lite svajig. Ja, men det låter, tycker Jenny Nyberg, som de sjunger då. Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden.
2: Okej.
0: Okay. Ska vi höra om vi hör?
2: Ja, ja.
0: Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden. Var med nu, för det kommer ganska snabbt. Danilo
1: Gallinari. Jag vet inte om ni är med på det här. Här kommer en liten curveball.
0: Okay.
1: Vet du vilka The Italian Stallions är?
0: Nej.
1: De som ligger bakom det här projektet.
0: Ingen aning.
1: Det är det svenska bandet, det vet du.
0: Är det sant?
1: Ja! Som var så här sidoprojekt. Det här är helt sant. Det är ett sidoprojekt och de älskar basket. De är så basketkillar från Lidingö.
0: Ja.
1: Så det är de som har gjort den här låten.
2: Nej men gud.
0: Man kan göra sin research.
1: Kan vara att de sjunger att han visar på det här.
2: kan
1: vi lyssna igen?
0: Ja, absolut. Danilo, så då åkte vi inte till Italien.
1: Nej, vi åkte till Lidingö. Men det är också kul för att de har liksom inte varit så här supertydliga med det här.
0: Nej.
1: Jag vet inte om de så här hoppades på att det här skulle bli deras internationella supersuccé. Men den spelas liksom på matcher när han gör mål och grejer. Det är en uppskattad låt i Italien tydligen.
0: Okej, okay, men vi tar den sista gången. Vi tystar i studion så hör vi, så alla lyssnare får höra om de sjunger då. Fiser och pruttar hela tiden.
1: Det är bra.
2: Ja,
0: mycket bra. Tack Jenny Nyberg, strålande felhörning. Och alldeles strax då är det dags igen för Anis, Anis Crime Time. Och sen följer vi upp det också med 1000 kronor skrattet. Mycket roligt här på Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är dags igen.
1: Jag har en plan.
0: För någonting vi har lärt att älska, vi kallar för Anis Crime Time. Vad handlar om, Anis?
2: Anis Crime Time är segmentet där jag ber er spetsa era öron och ta fram mina bästa kunskaper inom att berätta historier. Mm. Och idag ska jag berätta historien om en kväll som började väldigt kul och slutade väldigt oklart med ett väldigt oväntat hemsläpp.
3: Och det är inte den personligt du har upplevt det här.
2: Det är inte jag tyvärr, jag önskar det var jag. För det här är en historia jag önskar jag kunde berätta på förfesten.
0: Okej, låt oss höra.
2: Är ni redo?
0: Är redo.
2: Det är 2012. Australiens östkust, Queensland. Turistmäckat Gold Coast är fullt av barer, nattklubbar och solsken. Två unga, ganska sköna killar från Wales, Reese Owen Jones och Kerry Mules, har bestämt sig för att göra det man gör som turist i Australien. Man festar. De dricker vodka, öl, mer vodka. Skratten blir högre, stegen blir vingligare och till slut är natten väldigt suddig och alla beslut känns helt plötsligt som ganska bra.
0: Ja.
2: Du vet hur det är. Man har fått liquid confidence. Och mitt i det där dimmiga tillståndet så får de lite av en idé. Ska vi inte ta oss in på SeaWorld?
0: Vilken bra idé.
2: Så de gör det. Två britter på fyllan klättrar över staketet till ett av världens mest kända marinparker. Och när de är där inne så är de som två barn i en godisbutik. De hoppar ner och simmar med delfinerna som det vore en charterutflykt. Snubblar vidare till hajbassängen. Där de också av någon konstig anledning tömmer en brandsläckare rakt ner i vattnet.
3: Åh nej.
2: Man kan kort och gott säga att det här ballar ut. Sen så kommer morgonen. Ni vet hur det är. Huvudet bultar. Solen skiner skoningslöst in genom rummets stora fönster. Kerry Mules börjar kvickna till liv och får gnugga sig i ögonen både 3, 4, 5 och 6 gånger för att lyckas tyda den något oväntade siluetten i fönstret. En livslevande, flaxande pingvin.
3: What? Det är ju som en scen ur baksmällan.
0: Ja, exakt vad jag sitter och tänker på.
2: Vad ska vi göra? Ja. Hur ska vi lösa det här? Det här är ju olagligt.
3: De har tagit med sig en pingvin hem.
2: Ja, och de tänker också hur vi måste ta hand om den här pingvinen. De häller vatten i duschen, försöker mata honom, försöker också prata med honom som ett liksom husdjur på något sätt. Men Dirk, som pingvinen heter, ser ju mest skräckslagen ut såklart. Så att de kommer snabbt överens om att de måste göra sig av med Dirk på något sätt. Och i full panik så smugglar de ut Dirk genom hotellobbyn och beger sig till en närliggande kanal där de ska släppa honom fri.
0: Ja, men har de tänkt igenom om det är där han
2: tänkt
0: kan?
2: Tänkt igenom! Det okay. Tåget gick långt innan.
3: Deras Google-historik sen är ju så här, vad äter en pingvin? Vilket temperatur på vattnet ska det vara?
2: Men sagt och gjort så släpper de honom fri i den här kanalen. Men med en bakfull hjärna så tar man ju sällan kloka beslut. Och de har redan i hotellobbyn dragit till sig ganska mycket uppmärksamhet. Senare samma dag så grips Reese och Kerry anklagade för inbrott och kidnappning. Mm.
3: Uh-huh.
2: Och då tänker ni, jag vill att ni ska gissa, vad tror ni de får för straff?
3: De fick 2 månader.
0: Jag tror att de fick något typ, ni får städa på SeaWorld och lite sån där innovativt straff.
2: De fick böter. Mm. På 1000 australiensiska dollar var och ett par kloka ord på vägen av domaren. Drick mindre vodka. Jag hade lätt bröstat den här böten för att få ha den här historien i min arsenal.
0: Och selfiesen med den här pingvinen också.
2: Ja, men pingvinen Dirk, han kunde till slut räddas och återlämnas till.
0: Slutet gott, allting gott.
2: Väldigt bra historia där.
0: Ja. Men idag mår han bra, va, Anis?
2: Idag mår han bra.
0: Fru och barn.
2: Han är fast anställd och betalar skatt.
0: Vad härligt att höra. Hörrni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Nej.
0: Det här var ett tag sedan faktiskt, men det trillar in roliga skämt via det.
2: Tusenkronorsskrattet
0: är tillbaka!
2: Yeah!
0: Det här är en imorgon. God morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det här är kul tycker jag, för vi ska faktiskt damma av 1000-kronorsskrattet.
1: Mm. Ja.
0: Och vi hade lite så här för någon månad sedan att men vi kanske lägger den lite på hold.
1: Aha.
0: Vi pausar den här idén liksom för att se. Men vi har såna fantastiska lyssnare så de fortsätter ändå skicka
2: in skämt. Det rasslade in skämt.
0: Så då kan vi inte göra något annat än att bara fortsätta.
3: Ja, är det här det när vi liksom spelar upp att de läser upp skämt?
0: Precis. Du som lyssnar som vill dela med dig och förhoppningsvis vinna 1000 kronor. Skicka in ett roligt skämt via ett DM på vårt Instagram. Och så i slutet av varje månad så belönar vi de roligaste med 1000 spänn.
3: Kul! Okay.
0: Och ja, som jag sa, det bara kommer in så att vi kör väl då.
2: Ja, men kör på.
0: Dennis, först ut.
4: Tjena, Dennis här. Jag har skämt till er.
1: Ja.
4: Vad kallar man en alligator som svalt en GPS? En navigator.
3: Det är inte dumt.
2: Det är inte dumt.
3: Nej. Det är dumt. Ja. Navigator.
0: Jag hade aldrig hört den.
3: Nej, inte jag heller.
2: Så att, ja, den var rolig.
3: Det ska han ha.
0: Ska vi ta nästa?
3: Ja.
0: Henry.
5: God morgon. Detta är då Henry från Marie Fred.
1: Hejsan Henry.
5: Jag tycker den här är jävligt rolig ändå.
1: Mm-hmm.
5: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
1: Nej.
5: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
2: Den är jättebra.
3: Den är också sann på något sätt.
0: Och hans lite laidback leverans gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
0: Ja.
3: Det var roligast hittills.
0: Henry från Mariefred, bra jobbat. Ska vi ta en till?
3: Ja, tack.
0: Emily.
6: Hej, Emily här. Nu kommer ett litet blondinskämt från en blondin.
1: Ja.
6: Varför stirrade blondinen på juicekartongen i 10 minuter? Jo, för det stod koncentrerad på den.
0: Förstod du inte eller?
3: Vadå, jag fattar inte, jag har hört den förut.
0: Du är blond. Du...
3: jag tyckte han Maria Fred var roligare.
0: Ja, men ska vi säga att just nu och här dagens vinnare blev Henry från Maria Fred.
3: Ja.
2: Jag känner så här, vi tävlar ut så mycket pengar. Det sitter en person som har heltids sysselsättning med att bara hålla koll på
3: Slå
2: Sofia, ja. Kvitt eller dubbelt.
0: Vi har personer på jobbet.
2: Och så nu 10 000 kronor skatt. Ja, det är någon som har mycket att göra.
0: Ja. Det är för att vi är så generösa. Ja.
3: 10 000 kronor skatt.
2: Nej.
0: 1000 kronor skatt. Lugn nu Sofia. Annars får den personen väldigt mycket huvudvärk om du lovar ut mer pengar.
3: Ja, men det där var kul. Men det här pågår ju en månad. Så det ska bli spännande att se vart det landar.
0: Applåder till alla som delar med sig och vill skicka in en skämt. Ja, vi kan inte stoppa
3: det här. Men det är mycket jag tycker idag var ett kvitto på. Den första killen, navigator, det var också kul. Men den andra killen hade bättre delivery. Så att, tänk på leveransen.
0: Skicka det via vårt Instagram där vi heter Energymorgon.

0: imorgon. Och imorgon, då är det fredag.
1: Då är det fredag.
0: Då är det rappdags igen.
2: Det är det.
0: Fredagsrappen där du rappar om, ja, vad våra lyssnare vill.
2: Ja, deras önskan är min lag.
0: Och vill du önska så går det bra inne på vårt Instagram. Vi heter Energymorgon. Såklart, skicka ett DM så får vi se vad Karin rappar om imorgon. Men idag får det ändå vara fokus på att Benjamin Ingrosso kommer in i studion alldeles strax. Han är alltid välkommen och idag står blindrankning på schemat. Han kommer alltså höra fem låtar som han har gjort och sen ska han sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa låt är. Tävling också, såklart kvitt eller dubbelt, där du kan vinna 10 000 och då briljera med dina musikkunskaper. Den kör vi alldeles strax. Så är du sugen på att vinna 10 000, börja med att ring 020 40 39 00.
2: Jaha!

0: Benjamin Ingrosso ska blindranka sina låtar här i Energy Morgon alldeles strax. Innan han gör det, kvitt eller dubbelt med 10 000 i potten. Så det är bara hänga på, så tar vi väder först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.
3: Wake up! Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Wake up. Om himlen finns och du dog imorgon, nej, skulle du bli insläppt?
5: Nej, men alltså, jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså, jag har hjälpt så många familjer och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
6: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, taggade till 1000, för nu kör vi igång. Eller ska jag säga taggade till 10 000 kanske?
1: Taggade till 10 000!
0: Det har vi potten när vi kör kvittade dubbelt. Det gäller då för den som tävlar att få höra några sekunder av 5 olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt, och första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner 100 spänn, och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Ja, alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1 och romande i hamn. Och då vill man 10 000 spänn. Vem ska tävla?
0: Isabel från Södertälje, god morgon.
2: God morgon.
1: Södertälje räknar. Om någon säger så här, om du träffar någon från Dalarna och de frågar vart du bor, säger du Södertälje eller Stockholm då?
2: Jag säger Södertälje.
0: Du tror att allt är Stockholm?
1: Men allting som är fram till så här, Nynäshamn, Södertälje, Bålsta, Märsta.
2: Mm. Om någon vet om Södertälje brukar säga att det ligger nära alltså Stockholm, alltså innerstaden. Ja.
1: Okej, det är Stockholm med omnejd. Är du redo?
2: Jag är redo. Jag hoppas att jag är redo.
0: Okej, vad bra Isabel. Här kommer 5 sekunder. Den här tar du.
2: Ed Sheeran,
1: som är lite i blåsväder at the moment.
3: Härligt, 100 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
1: Ja då.
0: Då kör vi. 4 sekunder då. Lite klurigare kanske.
1: Banger. En av de bästa låtarna någonsin.
2: Fugees.
1: Fugees är rätt svar. Tjejer från Stockholm. Södertälje i Stockholm. Jag claimar det nu efter det där.
3: Okej, 200 kronor i dina. Kvitt eller dubbelt?
2: Dubbelt.
0: 3 sekunder hittar vi en liten Sofia Crush från 90-talet tror jag.
3: Oj.
2: Ricky Martin.
3: Men jag träffar honom.
1: Men jag har en crush på honom än idag.
3: Okej, 400 kronor dina nu. Vill du fortsätta?
2: Ja, absolut.
0: 2 sekunder då, vem är det här?
2: Gwen Stefani.
1: Är det ditt slutgiltiga svar?
2: Ja.
1: Bra, för det är rätt.
3: Okej, vi är framme vid 1 sekunden redan. 800 kronor har du kammat in. Du kan stanna nu. Ingen har någonsin, tror jag, stannat på 800.
1: Nej, jag hoppas ingen någonsin gör det.
3: Nej, men det får man ju göra såklart.
1: Ja, om man vill.
3: Eller så riskar du och kan vinna 10 000.
2: Vi kör.
1: Ja, bra. Okej. En sekund som står mellan dig och 10 000 kronor. Bassa, har du 1 sekund redo?
0: Den är klar.
1: Södertälje, är du redo?
2: Ja.
0: Då kommer den här. Tre, två, ett.
2: Ja, jag har ingen.
3: Nej, jag hörde inte här.
1: Rätt svar är, jag hörde väldigt tydligt.
0: The Cure.
1: Med Friday, eller hur?
0: Friday, I'm in love. Han sjunger till med Friday.
1: Ja.
0: Jag tyckte det var ganska enkelt.
1: Jag vill det där är nivån för att man ska vinna 10 000 kronor. Men tack så mycket för att du var med. Fram till slutet var det helt otroligt.
2: Ja, tack.
1: Ha det bra, Isabel. Ha det bra.
3: Hej då. Säkert många nu som lyssnade och tänkte, fas gott, det där kunde jag. Jag hade kunnat vinna 10 000.
1: Den som kunde det, hade hen kunnat Gwen Stefani verkligen? Ja, det är frågan. Mm. Det handlar om bredd. Men om det är någon som lyssnar nu och känner såhär, vänta, det där är ju enkelt. Ring in då, för då finns det 10 000 kronor med ditt namn på 020 40 39 00. Det här är skoja nu.
0: Nej, kör.
1: Nej, jag skojar.
0: Vad är det för radiokanal?
1: Det är Energy Morgon det här. Tack för att Basse får visa allt för mina.
0: Jag drar. Eller nej, jag blir nog kvar ändå. För Benjamin Ingrosso kommer ju hit alldeles strax, så han ska blindranka sina låtar bara på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dan Demina och en viss Benjamin Ingrosso. Och det är dags att blindranka dina låtar. Det här har jag sett fram emot så länge. Det går ut på då att du kommer höra fem av dina hits.
1: Ja.
0: Och sen ska du sätta dem på en topp femma utan att veta vilken nästa låt är.
1: Okej.
0: Okay. Rent spontant innan vi börjar. Finns det någon låt som du helst inte alls tycker att höra hemma på en topp femma?
1: Ja, men det, alltså, det finns ju hur många låtar som helst som inte kanske hör hemma på en topp fem.
0: Liksom. Har du en hatlåt som du absolut inte vill se?
1: Alltså jag skrev en låt som heter Happy Birthday. Den kanske inte var liksom den bästa jag skrivit.
0: Fanns det en tanke
1: och
0: då?
1: Den används så jävla ofta på så här. Alltså min mamma lägger upp så fort någon fyller år så bara Happy Birthday. Jag bara, alltså mamma, den handlar om att knulla. Du kan ha den när, när något barn fyller år liksom.
0: Vi får se om det kommer.
1: Ja.
0: Här är låt nummer ett. Just wanna do.
1: Ja, men alltså den här, alltså jag tycker den här är bra.
0: Vad är det för låt?
1: I många, Dance Your Feather. Det är många som typ har glömt bort att jag vann Melodifestivalen.
2: Ja.
1: Jag får liksom påminna folk om det, vilket är ju knäppt.
2: Men det beror ju på att du har gjort så mycket bra efter.
1: Ja, men kanske. Thank you. Men,
2: det är jättebra den låten.
0: Jag tycker också den är
1: men
0: bra.
1: Den, är ju, den här snodde jag ju från Julian Glesas. Men den kanske ligger på en femma då.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Dance You Off på plats nummer fem.
1: Ja.
0: Nästa.
1: Ja. Ja, men kanske två då.
0: Sätter, vilken, vad heter den?
1: Kite heter den här. Men jag kanske sätter den en två ändå.
0: Kite på plats.
1: Nej, tre.
0: Oj då, okej. Okay. Ja. Kite på plats nummer tre. Okej, okay, Benjamin Ingrosso blindrankar sina låtar. Och här kommer nästa.
1: Ja, men den här får en fyra. Det är ändå fan. Alltså, den här, jag skrev den här när jag var sju år.
2: Ja, det är sju.
1: Eller åtta var jag.
2: När jag var sju åt jag sand.
1: Ja, men så att jag, som låtskrivare så ska jag fan ge cred till en åttaårig Benjamin som skrev en, alltså det är fort, kids idag kommer fram och kan den här som inte ens var födda då.
0: Hej Sofia. Vi spelar den för dig ofta förut här i programmet. Sofia,
3: varje gång jag kom in i studion ett tag.
1: Jag har ju en sån här, vad heter det? Alltså, inte tics utan Tourettes. Att varje gång jag träffar någon som heter Sofia så säger jag alltså hej. Och hon bara, hej Sofia, hej jag kommer. Alltså, jag måste säga.
0: Så tvångstanke.
1: Ja, tvångstanke, hej jag kommer.
0: Var lägger vi, du var väl med i Lilla Melodifestivalen med den här låten? Eller
1: jag vann jag Lilla Melodifestivalen med.
0: Ja,
2: en fjärde plats på den.
0: All right.
1: Låg tvåa på singellistan på den tiden.
0: Vi har två låtar kvar som du ska placera på den här topp fem.
1: Nu kommer ju någon skitmusik på.
0: Får du väl se, vi ska ta en låt här och
1: kommer
0: sen är
1: jag
0: vi tillbaka.
1: Kommer jag en astronaut nu också?
0: Vi får väl se. Men den låten jag tänker på just nu, det är ju din nya låt, Waste My Time.
1: Mm.
0: Är det något du vill att vi ska veta innan vi njuter av din låt?
1: Jag vill att ni ska lyssna på den och känna vemod. Och när man har en destruktiv relation med någon och det, liksom, man vet aldrig om det är den sista gången vi ses.
3: Mm.
1: Så att känslorna är liksom bara utåt och explosion. Och det är liksom en dragningskraft som är svår att om. Men man vill ändå ha den fast man vet att det bara är dåligt för den.
0: Mm. Då tycker jag vi gör så att vi höjer volymen nu. Benjamin Ingrosso, Waste My Time här på Energy Morgon.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso här på Energy Morgon. Och som av en slump så sitter Benjamin här i studion just nu, för vi håller på att blindranka dina låtar. Och vår kära producent har jobbat stenhårt för att ta fram den här låten du just surrade om. Benjamins hatlåt alltså.
1: Nej, men jag hatar inte, men den är bra. Men så här, det är nog en bra låt kanske, men jag skulle inte säga att den tillhör liksom mitt bibliotek av Benjamin Ingrosso-låt.
0: Den är inte med på denna lista alls, men nej, vi fick en snutt av den. Ja. Vi har då placerat ut tre låtar. Dance You Off på plats nummer 5, Hey Sofia på plats nummer 4 och Kite på plats nummer 3.
1: Ja.
0: Nästa låt kommer här.

0: Ah. Också att det är Nile Rodgers och Purple Disco Machine. Ah. Det är så fett.
1: Ja, ah, det är nice faktiskt. Det är lite en proud grej.
2: Harry Boy heter låten.
1: Vann årets låt.
2: Är det en första eller andra plats för
1: honom? Andra plats skulle jag
2: säga. Andra platsen ja. För Honeyboy.
0: Vågat att lämna den första till sista låten.
1: Eller okej, okay, fan.
0: Och hoppas att Bassa har något riktigt bra svar.
1: Jag hoppas att du bättre. Har den.
3: Kan liksom... du bli astronauten på första plats?
1: Nej, men det, vet du vad? Det är inte min låt.
3: Nej,
2: nej, nej. Jag har inte tagit astronauten.
1: Vet du vad? Ja, vi nej. Sätter... For now sätter vi Honeyboy som nummer ett.
2: Du kan inte ändra det.
1: Jo, men jo.
0: Nej, du får vara tvåa tycker jag.
2: Tyvärr, regler är regler.
1: Nej, men vad fan?
2: Nej, vi måste vara hårda. Det får bli en andra plats. Du sa det först. Men jag tror att du blir glad ändå.
1: Okej.
2: För här kommer låten. Som då kommer på första platsen.
1: Inte heller min.
2: Inte det.
1: Men det är så här. Jo, det här är en cover som jag gjorde i Så mycket bättre. Som då Silvana Imam gjorde. Och jag har ju på något sätt skrivit hela låten. Så jag har ju skrivit om låten. Den låter ju inte så här alls original. Så att på något sätt så är jag i min låt. Men jag hade nog inte satt den här som ettan. Nej, det hade jag.
2: Så du hade sagt Honeyboy som
1: jag hade sagt Honeyboy som ettan.
0: Före Kite också.
1: Ja, ja, alltså den här kanske ligger... Den här ligger fyra.
2: Ja, men man kan inte ändra så här. Men jag är med på att vi Honeyboy får ligga etta då, for now.
1: Ja.
2: Och så tar vi till Marius på den platsen med två.
1: Yes. Då fick... Jag trodde det var ingen svensk låt. Det trodde jag. Ja, eller jo, Tända Ljusen var ju svensk.
2: Hej Sofia var ganska svensk.
1: Hej Sofia var också svensk. Ja, det är ganska svensk.
2: Ja. Men vi fick en topp femma. Dance Off på femte platsen. Hej Sofia på fjärde platsen. Kite på tredje platsen. Tända alla ljus på andra plats.
1: Ja.
2: Och Honeyboy nummer ett. Är det här en topp fem du kan skriva under på?
1: Nej. Nej. Jag saknade typ Allt det vackra eller Röda hus som jag har på svenska låt.
2: Ja, det är sant. Men vi får göra en topp 25 någon gång. Du är välkommen tillbaka.
1: Jag är gammal.
2: Ja. Benjamin Ingrosso, always a pleasure att ha dig i studion. Du ska få en stor applåd. Tack så mycket för att du kom.
1: Tack så mycket för att du kom.
2: Där är ni tomorrow. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy morgon och gänget i studion.
1: Basse, yeah. Sofia Wistam, Anis Dondemina.
2: Här är vi till ditt förfogande.
0: Bjuder på en felhörning, det gör vi alldeles strax. Men också sugen på att kanske ge bort lite pengar igen.
2: Ja, försöka.
0: Förhoppningsvis, det vill säga. Vi ska tävla i Slå Sofia och det är 3500 kronor i potten. Men Sofia, lek med tanken att det finns någon som inte upptäckt Energy morgon. Jag vet, det är svårt att tänka sig, men det kanske är någon som knäppte på precis. Vad handlar Slå Sofia?
3: Ja, jag säger först och främst välkommen hit. Alltså, ja. Ni kommer inte ångra att ni rattar in oss. Säger man så nu för tiden? Man rattar inte in radiokanaler längre.
2: Man trycker nog in.
3: Ja, man trycker nog.
0: Ratta.
2: Jag ska välja rätt frekvens.
3: Nej, men okej. Man ska tävla mot mig i 5 underhållningsfrågor och det här kan gälla så många ämnen. Det är supersvårt ibland och jättelätt ibland. Så att, ta chansen, vet jag. Ring.
0: Ja, och

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två timmar.

0: är Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino. Det är nu hon ska sättas på pottan.
1: Mm-hmm. Försök ni bara.
2: Sofie proppan.
0: Det är dags för att slå Sofia 3 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Vi har en Vimmerby-tjej som heter Frida på luren. God morgon!
3: God morgon!
2: Ja, är du redo för strid?
3: Jajamän!
2: Hela Vimmerby sitter nu fastspända vid sina radioapparater för att lyssna på det här. Det är mycket press, men det är också 3500 och Vimmerby stolthet i potten. Reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Basse, men det känns som att Sofia här vill säga någonting.
1: Nej, men jag vet, i Vimmerby också i Astrid Lindgrens värld. Det är ju väldigt många som då är med. Det är liksom Emil, det är Pippi, det är bröderna Lejöta som sitter och hejar nu också.
2: Alla, ja. Framförallt Emil, han mässade med och sa det. Nu jävlar kör vi.
0: Men då åker vi, tycker jag.
2: Det gör.
0: Vi har en Vimmerby-tjej som heter Frida på luren. God morgon!
3: God morgon!

0: Millie, Pippi, det är bröderna Lejarta som sitter och hejar nu också.
1: Aj, alla ja. Framförallt Emil, han mässade mig och sa det, nu jävlar kör vi.
2: Men då åker vi tycker jag.
1: Det gör vi.
2: Är du redo Frida?
3: Ja.
2: Här kommer frågan nummer ett. Vilken filmserie innehåller karaktären Frodo?
0: Sofia.
1: Sofia.
0: Sagan om ringen.
1: Sagan om ringen, Lord of the Rings. Det är rätt svar. Där hittar vi även Legolas.
2: Det gör vi. Men Frida, är du redo för fråga nummer två?
3: Ja.
2: Det är en sant eller falsk fråga. Det 135 meter höga pariserhjulet i London heter London Sky.
0: Sofia.
1: Sofia.
0: Sett, inte åkt, men jag gissar på sant då kanske.
1: Sant. Tänk att det är pariserhjulet.
0: London Eye.
1: Ja, det hade varit rätt svar. Men du sa sant på London Sky.
0: Ah.
1: Det är lite lurig faxfråga där. Rätt svar är ju självklart London Eye. Men det här betyder att vi har 1-1 och matchen lever.
2: Okej. Frida och Sofia, nu kommer en ljudfråga och en bortglömd banger. Åh, det här är så bra. Vad heter gruppen som gjorde originalet?

0: det är bra. Det är bra, men vi måste säga.
1: Johannes var producent, kan den här låten utan till.
2: Vill du komma in och rappa?
1: Nej, är det samma låt då? Startsmällde det av, startskottet för dem, är det samma?
2: Det är första femman.
1: Det är första femman, det är också banger. Ja, att du kunde den här var väldigt oväntat.
3: Nej, men det jag var tillsammans med en kille som... Ja, det var vår låt.
2: 2-1 till Sofia Wistam och här kommer fråga nummer 4. Vem skrev musiken till balletten Svansjön?
1: Rätt svar är Tchaikovsky. Mm. Jag är alltså
3: sjöng du den?
1: Jag är upp där jag sjöng.
3: Eller nynnar du den precis?
1: Jag vet inte om det är den eller om det är nötknäpparen, men jag är uppvuxen alltså i ett väldigt min mamma jobbar alltså med klassisk musik. Mm-hmm. Så ja. Tchaikovsky, alla de här gamla rävarna lyssnade jag på CD-skivan när jag var liten.
2: Mm-hmm. 2-1, en fråga kvar så du måste ta den här för att utjämna matchen och här kommer frågan. Vad är en korallticka?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: En svamp.
1: En svamp säger Sofia lite mystiskt.
3: Ja, jag är inte säker.
1: Ja, det borde det ha varit. För det är helt rätt, vi har en vinnare i Sofia Wistam. Jag tror att det här kan vara första gången där alla fem frågor besvaras bara av Sofia.
2: Men du Frida, ha en jättefin dag. Tack för att du lyssnar och ville tävla den här morgonen.
4: Tack, tack.
2: Hej. Hörrni, imorgon gör vi det igen. Men med en 500-ring mer i potten, det vill säga 4000 kronor. Alldeles strax också. Morgonens felhörning. Yeah. Det här är en liten morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon. Vilken timing du har, för det är dags för morgonens felhörning.
1: Felhörningen presenteras av Hallon. Mobilabonnemang med 5G.
0: Jag tror stenhårt på morgonens roliga felhörning som kommer från en tjej som heter Jenny Nyberg. Och vi ska till Italien.
2: Italia?
3: Okej.
0: Ja, det brukar bli succé när vi
2: är där. Är det Pavarotti?
0: Det är det inte, utan det här är ett gäng som kallar sig för Italian Stallions. Och de har gjort en hyllningslåt till en basketspelare som är väldigt stor i Italien. Mm. Han heter Danilo Gallinari.
2: Okej.
0: Okay. Bra namn. Och den här låten heter då Danilo Gallinari, och så finns det en textrad i låten som går så här: Finse tutti le partit. Något sånt där. Mm. Italienska är lite svajigt. Ja, men det låter, tycker Jenny Nyberg, som de sjunger då: Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden.
3: Okej.
0: Okay. Ska vi höra om vi hör?
3: Ja, ja.
0: Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden. Var med nu, för det kommer ganska snabbt.
4: Danilo Gallinari.
2: Jag vet inte om ni är med på det här. Här kommer en liten curveball.
0: Okay.
2: Vet du vilka The Italian Stallions är?
0: Nej.
2: De som ligger bakom det här projektet.
0: Ingen
2: aning. Det är det svenska bandet Det Vet Du.
0: Är det sant?
2: Ja! Som har så här sidoprojekt. Det här är helt sant. Det är ett sidoprojekt och de älskar basket. De är så basketkillar från Lidingö.
0: Ja.
2: Så det är de som har gjort den här låten.
3: Nej men gud!
0: Man kan säga att jag gör sin research.
2: Men så det kan vara att de sjunger att han visar det på det här. Kan vi lyssna igen?
0: Ja, absolut. Så då åkte vi inte till Italien.
2: Nej, åkte vi bara åkte till Lidingö. Men det är också kul för att de har liksom inte varit så här supertydliga med det här.
0: Nej.
2: Jag vet inte om de så här hoppades på att det här skulle bli deras internationella supersuccé. Men den spelas liksom på matcher när han gör mål och grejer. Det är en uppskattad låt i Italien.
0: Okej, okay, men vi tar den sista gången. Vi tystar i studion så hör vi, så alla lyssnare får höra om de sjunger då fiser och pruttar hela tiden.
2: Det är bra.
3: Ja,
0: mycket bra. Tack Jenny Nyberg, strålande felhörning. Anis versus Sofia Wistam i en tävling vi brukar kalla för Bassebusar, och idag handlar det om höst, musik och snabbtänkthet. Det är allt jag säger. Vi kör om några minuter. Först ut Temper City, Self Aware på Energy Morgon.

0: Torsdag morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina från ingenstans, typ. Så kör vi igång, Basse bussar. Så sjunger vi med, eller vi gör Anis Sverige.
1: Bada bom, bada bom, bada Basse, han, Basse bussar han. Okej!
2: Okay. Det är skönt, det gillar.
0: Hörrni, hösten är här.
2: Det är härligt.
0: Det är ingen snack längre.
2: Det är kallt.
3: Ja, men hösten kan också vara väldigt vacker. Och härlig.
2: Och kall.
0: Vad gillar man att lyssna på när det är höst?
3: Ja.
2: Energy Morgon.
3: Ballader kanske.
0: Energy Morgon, sa du, ja, absolut. Men också Sofia, du var där nu. Ballader, oh. Bananer höll jag på att säga.
2: Hoja.
0: Exakt. Man älskar ballader på hösten. Och därför så heter tävlingen idag En sekund ballad. Sofia Wistam, Anis Don Demina kommer höra en sekund av en ballad. Ni säger ert namn när ni tror er veta vilken ballad det handlar om. Det är väl inga frågor?
3: Japp.
2: Man säger sitt namn, eller?
0: Ja, du säger ditt
2: namn.
0: Får
2: den andra poäng om man svarar fel?
0: Precis.
2: Okej.
0: Okej. Är ni redo?
2: Ja.
0: Ballad. Du har sagt en banan i huvudet.
2: Kiwi och citron. Det är inte en ballad, Basse, så du vet.
0: Okej. Ballad nummer ett.
2: Anis.
3: I will always love you, Sofia, heter jag.
0: Det gör du rätt i, men Anis sa sitt namn likt man ska och vill säga
2: I will always love you. Jag tänkte säga My Heart Will Go On, så
3: nej.
2: Tack för det som
0: jag har visat.
2: Otrolig alltså, låt, otrolig en av kanske de bästa balladerna någonsin.
0: 1-0 till balladkungen Anis Don Demina, här kommer nummer 2.
2: Anis, Halo med Beyoncé.
1: Halo, Halo, Halo.
0: Att du tog det på bara.
3: Ja, det var otroligt.
0: Ja. Här kommer ballad nummer 3. Sofia Wistam, är du ens med i matchen?
2: Nej, det är inte.
3: Men jag har annat att tänka på. Yes.
0: Okej, helst inte nu. Jag tror att du kan ta den här.
3: Okay. Och det är Sinéad O'Connor. Och det är Nothing Compares to You.
0: Ja!
2: Jag hade ingen aning. Jag är för ung.
0: Satt långt inne.
3: Det är världens bästa låt. Herregud, vilken låt. I hennes version.
0: Ja. Jag är beredd att skriva under på det. Är ni redo för nästa balladlåt? Yeah. Då kör vi. Snälla baby.
3: Och det lät som Danny.
2: Jag har ingen aning.
3: Jag kan ingen Danny-låt.
2: Ingen av oss väljer att svara.
3: Men kan inte jag få halvt rätt om det är Danny?
2: Jag kan godkänna det.
0: Okay.
2: För matchens skull.
3: Om det är Danny.
0: Det är Danny.
3: Oh, jag känner igen hans röst.
0: Det brinner i bröstet.
2: Ja, det är
0: 2-2 i denna balladtävling. Okay. Kanske världens första en sekunds balladtävling om ni tänker efter.
2: Kan vara.
0: Unikt imorgon verkligen. Vi tar sista låten som är överallt. Ni har hört den här låten 1000 och åter 1000 gånger. Det är en sak jag kan garantera er. Här kommer den.
2: Anis
0: var först och svarar.
2: Wrecking Ball.
0: Han svarar Wrecking Ball med
2: Miley Cyrus.
0: Och vi har en vinnare.
2: Alltså det här är nästan, det är så lätt så att jag låter henne få poäng så att det ska bli spännande.
3: Precis.
2: Hur känns det, Sofia Wistam?
3: Känns bra.
2: Du är ju bra på annat.
3: Ja, jag är bra på annat.
0: Ja,
2: paddel och sånt.
3: Jag ska bara komma på vad det är.
2: Men kan vi spela något? En sekund paddel?
0: Imorgon i Basse bussar, en sekund paddel. Jag ska bara fundera ut hur jag ska göra det, men jag lovar. Men en vinnare fick vi, Anis Don Demina heter han. Och alldeles strax, morgonens virala klipp. Där vi idag ska få lyssna in det absolut roligaste som hänt i tv-serien Ullared. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är här och nu, vi kör igång morgonens virala klipp.
1: Yeah.
0: Vad har ni för favoritchipssmak?
1: Och jag, vinäger.
2: Brynt smör. Vinäger? Du är seriemördare.
1: Jag vet. Uh-huh. Jag får alltid ha mina chips i fred.
2: Ja, det förstår jag. De smakar ju röd.
0: Fokus chips idag i morgonens virala klipp faktiskt. För vi ska till tv-serien Ullared.
1: Mm-hmm.
0: Och träffa Morgan och Conny där som för några säsonger sedan, 2016 var det till och med, skulle lansera sina egna chipssorter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och chipssorten i fråga, det var sour cream and onion.
2: Mm.
0: Hör ni hur jag säger? Mm. Sour cream and onion.
2: Ja.
0: Det gjorde inte Morgan.
3: Morgan, vilken är favoritsmaken av de här då?
4: Skourarna. Vad sa du nu? Sour cream.
5: Sour cream.
4: Ja.
5: Tänk på so. So, och så kräm. So,
4: kräm. Du blir delig på det.
5: Sour cream.
4: Sour cream.
5: Skitsamma.
2: Han kom upp också, skitsamma.
1: Åh, fast det är så jäkla charmigt.
0: Ja, det är det.
1: När jag var på en resa nu och spelade in tv-program i Asien så var det också en kille som inte gillade engelska så mycket och pratade engelska. Och han hade liksom komplex för det länge och sen till slut så bara, fuck it, jag bara kör. Och det blev så underbart roligt och underhållande att våga.
0: Ja, men jag tycker vi bröstar våra felsägningar. Till exempel jag som inte kan säga tangentbord.
2: Ja.
1: Och du kan inte säga Schweiz, Schweiz heller.
2: Det finns ju något Sofia inte kan säga.
0: Ja, ja jag vet vad det är.
2: Pedestal.
1: Jag får in pillistad på något vis.
0: Men Morgan, han gav sig inte.
2: Nej.
0: Utan han skulle ut och kränga de här också bland mm-hmm. kunderna.
4: Hej då, vill du prova smaka mina chips?
6: Ja, visst.
4: Det är sour cream, en ny sort som jag
5: sour cream
4: lanserat i skourarna. Det är sour cream. Vill du prova smaka den? Det är sour cream. Vill du prova smaka mina sour cream?
0: Varför en scour?
2: Han säger det ändå på något sätt.
0: Ja. Man kanske skulle köpa lite scour cream i helgen.
1: Ja, men det är gott med scour cream. Ja,
2: det är den godaste chipsorten faktiskt.
0: Ja. Vi tävlar tycker jag i vår fantastiskt roliga tävling Kvitt eller dubbelt alldeles strax. Det är 10 000 i potten. Och det handlar som vanligt att sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att gå hela vägen då och bli den stora vinnaren. Några minuter kvar bara, och glöm inte om ni ska köpa chips alltså i helgen att det heter
4: scour cream. Skitsamma.

0: Brown, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Fokus nu, hörni.
1: Fokus, fokus. Aha.
0: För vi ska ju tävla kvitt eller dubbel. Det är så kul. Och det handlar då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt. Som är 1 sekund kort.
2: Alltså 4 sekunder som sen blir 3, 2, 1. Och romar det i hand och det är Marik som är troll. Ish. 10 000 kronor i potten. Vem är det som tävlar?
0: Jo, det är Pernilla från Fjällbacka. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Jag har aldrig varit i Fjällbacka. Men man har ju någon slags dröm av det när man har läst Camilla Läckbergs böcker. Är det så vackert som man tror?
3: Ja, fast inte när alla turisterna är där.
2: När Sofia och kompani är där. Vart ligger Fjällbacka?
3: Vi ligger på västkusten. Ungefär 13 mil ovanför Göteborg.
2: All right. Mm.
1: Och när ska man då inte åka dit om det ska vara som jobbigast med turister?
3: Man ska inte åka dit vecka 28 till 32. Då är det som mest folk och mest trångt. Så det är väldigt fint på våren.
2: All right. Så i vår, då kommer vi hem till dig. Men fram tills dess spelar vi kvitt eller dubbelt. Är du redo för 5 sekunder?
3: Ja.
0: Då kör vi.
3: Och det är den där franska duon.
2: Ja, det är.
3: De heter...
2: Ja, du har det här.
3: Gud.
0: Lock in.
3: Nej men gud.
2: Hjälmar på sig, disco.
3: Ja, hjälmar och de går jättekonstigt runt på en scen.
2: Ja.
0: Det är inte, alltså, de håller ju inte på med punk.
2: Nej,
3: Daft Punk. Tack.
0: Okej. 5 sekunder då får vi hjälpa.
1: Ja, men hon hade det. Hon sa liksom fransk. Okej, 100 kronor Lina, vill du fortsätta?
3: Ja.
0: Då kör vi 4 sekunder.
3: Nathalie
2: Imbruglia. Ja, den var tyvärr säker på.
1: Jag känner att hon är bra.
2: Ja. Mm.
1: 200 kronor dina kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: 3 sekunder tar du också, det vet jag.
3: Avicii.
2: Ah.
1: 400 kronor dina kvitt eller dubbelt?
3: Nu är vi dubbla.
2: Ja då.
0: Mm, får vi se vart det här slutar. 2 sekunder.
3: Det är han...
0: 3.
3: Och den där gruppen
0: tänkte du på pojkbandsgruppen One Direction?
3: Ja.
0: Det var det.
2: Ja, och hade du sagt det, då hade du gått vidare. Men tyvärr inte idag. Men vet du vad, du bor i Fjällbacka så du vann ändå.
3: Ja,
1: lite så är det. Och jag vill gärna se dig tävla igen. För att jag tror att du kommer ta det nästa gång.
3: Ja, det är ju ibland. Man får så en härdsmälta när man kommer hit.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med den här morgonen.
3: Tack så mycket.
2: Ha det bra.
0: Nej, men imorgon. Då hoppas vi på en stor vinnare. Det kanske blir du. För då kör vi kvitt eller dubbelt igen. Det gör vi varje morgon hela 3 gånger. Och alldeles strax, Anis Crime Time, ny krimhistoria från Anis. Och sen följer vi upp det med roliga skämt från våra lyssnare. Vi kallar för 1000 kronor skrattet. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och det är dags igen.
1: Jag har en plan.
0: För någonting vi har lärt att älska, vi kallar för Anis Crime Time. Vad är det handlar om, Anis?
2: Anis Crime Time är segmentet där jag ber er spetsa era öron och ta fram mina bästa kunskaper inom att berätta historier. Mm. Och idag ska jag berätta historien om en kväll som började väldigt kul och slutade väldigt oklart med ett väldigt oväntat hemsläpp.
3: Mm. Och det är inte den personligt du har upplevt det här?
2: Det är inte jag tyvärr, jag önskar det var jag, för det här är en historia jag önskar jag kunde berätta på förfesten.
0: Okej, låt oss höra.
2: Är ni redo?
0: Är redo.
2: Det är 2012. Australiens östkust, Queensland. Turistmäckat Gold Coast är fullt av barer, nattklubbar och solsken. Två unga, ganska sköna killar från Wales, Reese Owen Jones och Kerry Mules, har bestämt sig för att göra det man gör som turist i Australien. Man festar. De dricker vodka, öl, mer vodka. Skratten blir högre, stegen blir vingligare och till slut är natten väldigt suddig och alla beslut känns helt plötsligt som ganska bra.
0: Ja.
2: Du vet hur det är. Man har fått liquid confidence. Och mitt i det där dimmiga tillståndet så får de lite av en idé. Ska vi inte ta oss in på SeaWorld?
0: Vilken bra idé.
2: Så de gör det. Två britter på fyllan klättrar över staketet till ett av världens mest kända marinparker. Och när de är där inne så är de som två barn i en godisbutik. De hoppar ner och simmar med delfinerna som det vore en charterutflykt. Snubblar vidare till hajbassängen där de också av någon konstig anledning tömmer en brandsläckare rakt ner i vattnet.
3: Åh nej.
2: Man kan kort och gott säga att det här ballar ut.
3: Mm-hmm.
2: Sen så kommer morgonen. Ni vet hur det är. Huvudet bultar, solen skiner skoningslöst in genom rummets stora fönster. Kerry Mules börjar kvickna till liv och får gnugga sig i ögonen både 3, 4, 5 och 6 gånger för att lyckas tyda den något oväntade siluetten i fönstret. En livslevande, flaxande pingvin.
3: What? Det är ju som en scen ur baksmällan.
0: Ja, exakt vad jag sitter och tänker på.
2: Vad ska vi göra? Ja. Hur ska vi lösa det här? Det här är ju olagligt.
3: De har tagit med sig en pingvin hem.
2: Ja, och de tänker också hur vi måste ta hand om den här pingvinen. De häller vatten i duschen, försöker mata honom, försöker också prata med honom som ett liksom husdjur på något sätt. Men Dirk, som pingvinen heter, ser ju mest skräckslagen ut såklart.
0: Stackar.
2: Så att de kommer snabbt överens om att de måste göra sig av med Dirk på något sätt. Och i full panik så smugglar de ut Dirk genom hotellobbyn och beger sig till en närliggande kanal där de ska släppa honom fri.
0: Ja, men har de tänkt igenom om det är där han
2: tänkt
0: kan?
2: Tänkt igenom! Okay. Det tåget gick långt innan.
3: Deras Google-historik sen är ju så här, vad äter en pingvin? Vilket temperatur på vattnet ska det vara? Mm.
2: Men sagt och gjort så släpper de honom fri i den här kanalen. Men med en bakfull hjärna så tar man ju sällan kloka beslut. Och de har redan i hotellobbyn dragit till sig ganska mycket uppmärksamhet. Senare samma dag så grips Reese och Kerry anklagade för inbrott och kidnappning.
3: Mm. Uh-huh.
2: Och då tänker ni, jag vill att ni ska gissa, vad tror ni de får för straff?
3: De fick 2 månader.
0: Jag tror att de fick något typ, ni får städa på SeaWorld och lite sånt där innovativt straff.
2: De fick böter på 1000 australiensiska dollar var och ett par kloka ord på vägen av domaren. Drick mindre vodka. Jag hade lätt bröstat den här böten för att få ha den här historien i min arsenal.
0: Och selfiesarna med den här pingvinen också.
2: Ja, men pingvinen Dirk, han kunde till slut räddas och återlämnas till.
0: Slutet gott, allting gott.
2: Väldigt bra historia där.
0: Ja. Men idag mår han bra, va, Anis?
2: Idag mår han bra.
0: Fru och barn.
2: Han är fast anställd och betalar skatt.
0: Och så. Hörrni, vet ni vad vi ska göra alldeles strax?
2: Nej.
0: Det här var ett tag sedan faktiskt, men det trillar in roliga skämt via DM.
2: Oh. 1000 kronors skrattet
0: är tillbaka! Yeah! Direkt efter ny musik från Cat's Eye, Animal på Energy Morgon. Yeah!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det här är kul tycker jag, för vi ska faktiskt damma av 1000-kronorsskrattet.
1: Mm. Ja.
0: Och vi hade lite så här för någon månad sedan att men vi kanske lägger den lite på hold.
1: Aha.
0: Ja, vi pausar den här idén liksom för att se. Men vi har såna fantastiska lyssnare så de fortsätter ändå skicka
2: in skämt. Ja, det rasslade in skämt.
0: Så då kan vi inte göra något annat än att bara fortsätta.
3: Ja, är det här det när vi liksom spelar upp att de läser upp skämt?
0: Precis. Du som lyssnar som vill dela med dig och förhoppningsvis vinna 1000 kronor. Skicka in ett roligt skämt via ett DM på vårt Instagram. Och så i slutet av varje månad så belönar vi de roligaste med 1000 spänn.
3: Kul!
0: Och ja, som jag sa, det bara kommer in så att vi kör väl då.
2: Ja, men kör på.
0: Dennis, först ut.
4: Tjena, Dennis här. Jag skämt er.
0: Ja.
4: Vad kallar man en alligator som svalt en GPS? En navigator.
3: Det är inte dumt.
2: Det är inte dumt.
3: Nej. Det är dumt. Ja. Navigator.
0: Navigator. Jag hade aldrig hört den.
3: Nej, inte heller.
2: Så att, ja, den var rolig.
3: Det ska han ha.
0: Ska vi ta nästa?
3: Ja.
0: Henry.
5: God morgon, god morgon, god morgon. Detta är då Henry från Marie Fred.
1: Hejsan Henry.
5: Jag tycker den här är jävligt rolig ändå.
1: Mm-hmm.
5: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
1: Nej.
5: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
2: Den är jättebra.
3: Den är också sann på något sätt.
0: Och hans lite laidback leverans
2: tillsammans
0: gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
0: Ja.
3: Det var roligast hittills.
0: Henry från Mariefred, bra jobbat. Ska vi ta en till?
3: Ja, tack.
0: Emily.
6: Hej, Emily här. Nu kommer ett litet blondinskämt från en blondin.
1: Ja.
6: Varför stirrade blondinen på juicekartongen i 10 minuter? Jo, för det stod koncentrerad på den.
0: Förstod du inte eller?
3: Vadå, jag fattar inte, jag har hört den förut.
0: Du är blond.
3: Jag tyckte han Maria Fred var roligare.
0: Ja, men ska vi säga att just nu och här dagens vinnare blev Henry från Maria Fred.
3: Ja.
2: Jag känner så här, vi tävlar ut så mycket pengar.
0: Ja,
2: det sitter en person som har heltids sysselsättning med att bara hålla koll på Sofia, kvitt eller dubbelt.
0: Vi har personer
2: och
0: på jobbet.
2: Och så nu 10 000 kronor skatt. Ja. Det är någon som har mycket att göra.
0: Ja. Det är för att vi är så generösa. Ja.
3: 10 000 kronor skatt.
2: Nej.
0: 1000 kronor skatt. Lugn nu Sofia. Annars får den personen väldigt mycket huvudvärk om du lovar ut mer pengar.
3: Ja, men det där var kul. Men det här pågår ju en månad. Så det ska bli spännande att se vart det landar.
0: Applåder till alla som delar med sig och vill skicka in en skämt. Ja, vi kan inte stoppa det här.
3: Men det är mycket, jag tycker idag var ett kvitto på att den första killen, navigator, det var också kul. Men den andra killen hade bättre delivery. Så att, tänk på leveransen.
0: Skicka ett DM via vårt Instagram där vi heter Energy Morgon.

0: Äntligen imorgon! Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är torsdag morgon, vilket då alltid innebär att det är fredag dagen efter. Och det ska rappas i studion imorgon. Fredagsrappen med Anis Don Demina. Han har en riktigt hög nivå just nu på rappen. Men frågan är, vad vill du att Anis ska rappa om imorgon? Gå in på vårt Instagram, skicka ett DM. Och det kan vara om precis allting. Chocka oss. Det är bara kul. Alldeles strax så ska vi få en felhörningsfavorit. Och jag skulle vilja påstå att den vi ska lyssna in, nu är inte det här topp två roligaste vi någonsin har gjort, så häng med.
1: Energy, stationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.

0: en liten morgon. Basse, Sofie Wistam, Anis Dondemina såklart. Och det är dags för en felhörningsfavorit med vad jag vill påstå en av de roligaste vi någonsin gjort. Den kommer från början från en tjej som heter Anneli Andreasson. Jag gillar det här, för hon satt och kollade på en tv-serie, The Crown. Och i denna tv-serie så hörde hon helt plötsligt en felhörning. Det är kul.
1: I tv-serien?
0: I tv-serien, som kastade sig in på Energy Mornings Instagram, DM-ade denna direkt. Jag fastnade för den. Det är den tyska jullåten, ja, deras Stilla natt helt enkelt. Stille Nacht, Heilige Nacht heter det.
2: Mm. Stille Nacht, Heilige Nacht.
0: Ja, precis. Och hon tycker då att de helt plötsligt börjar sjunga på svenska. Mm. Och att den här kören som vi alldeles strax kommer att höra sjunger: Kristi rökte min svamp. Kristi rökte min svamp.
2: Men är det inte så originalet går?
0: Inte här, det kommer alldeles strax. Kristi rökte min svamp.
2: Det är väldigt fint. Mm. Min mamma brukar sjunga i kör i kyrka, brukar lyssna.
0: Ja.
1: Det är jättekul att lyssna. Nej, men det är helt otroligt. Den var grym.
2: Det här kan vara en av de bättre felhörningarna.
0: Wow. Vad glad jag blir.
1: Wow.
2: Jag blev helt harmonisk av att höra en kör sjunga Kristi rökte min svamp.
0: Ska vi ta den här? Kristi rökte min svamp.

0: herregud, så kul. Det är helt fantastiskt.
1: Det var bra. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra fel, hörni.
2: Ja, men då säger vi ett stort tack till Anneli Andreasson för en fantastisk.
1: Det var bästa på läget. Get on up. Energy Morgon. Your

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntar en riktigt fin höstdag med mycket sol och mest uppehåll i hela landet. Upp mot 20 grader i söder och lite svalare i norr.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: här är Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demino. Det är nu hon ska sättas på pottan.
1: Mm-hmm. Försök ni bara.
2: Sofie proppan.
0: Det är dags för slå Sofia 3 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Vi har en Vimmerby-tjej som heter Frida på luren. God morgon!
3: God morgon!
2: Ja, är du redo för strid?
3: Jajamän!
2: Hela Vimmerby sitter nu fastspända vid sina radioapparater för att lyssna på det här. Det är mycket press, men det är också 3500 och Vimmerby stolthet i potten. Reglerna är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Så har man rätt, man poäng. Så har man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågorna, har vi Basse. Men det känns som att Sofia här vill säga någonting.
1: Nej, men jag vet, i Vimmerby också i Astrid Lindgrens värld. Det är väldigt många som då är med. Det är liksom Emil, det är Pippi, det är bröderna Lejarta som sitter och hejar nu också.
2: Ja, alla ja. Framförallt Emil, han mässade mig och sa det. Nu jävla kör vi.
0: Men då åker vi, tycker jag.
2: Det gör vi.
0: Är du redo, Frida?
3: Ja.
0: Här kommer fråga nummer 1. Vilken filmserie innehåller karaktären Frodo?
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Sagan om ringen.
2: Sagan om ringen. Lord of the Rings. Det är rätt svar. Där hittar vi även Legolas.
0: Det gör vi. Men Frida, är du redo för fråga nummer 2?
3: Ja.
0: Det är en sant eller falsk fråga. Det 135 meter höga pariserhjulet i London heter London Sky.
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Sett, inte åkt, men jag gissar på... Sant då kanske?
2: Sant. Tänk att det är pariserhjulet.
1: London Eye.
2: Ja, det hade varit rätt svar. Men du sa sant på London Sky.
1: Ah.
2: Det är lite lurig faxfråga där. Rätt svar är ju självklart också. London Eye. Men det här betyder att vi har 1-1 och matchen lever.
0: Okej. Okay. Frida och Sofia, nu kommer en ljudfråga och en bortglömd banger. Åh, det här är så bra. Vad heter gruppen som gjorde originalet?

0: det är bra. Det är bra, men vi måste säga.
1: Johannes var producent, kan den här låten utan till.
2: Vill du komma in och rappa?
1: Nej, är det samma låt då? Startsmällare av, startskottet för dem, är det samma?
2: Det är första femman.
1: Det är första femman, det är också banger. Ja, att du kunde den här var väldigt oväntat.
3: Nej, men det jag var tillsammans med en kille som att det var vår låt.
2: 2-1 till Sofia Wistam och här kommer fråga nummer 4. Vem skrev musiken till balletten Svansjön?
1: Rätt svar är Tchaikovsky. Mm. Jag är alltså
3: sjöng du den?
1: Jag är uppe där jag sjöng.
3: Eller nynnar du den precis?
1: Jag vet inte om det är den eller om det är nötknäpparen, men jag är uppvuxen alltså i ett väldigt min mamma jobbar alltså med klassisk musik. Mm-hmm. Så Tchaikovsky, alla de här gamla rävarna lyssnade jag på CD-skivan när jag var liten.
2: Mm-hmm. 2-1, en fråga kvar så du måste ta den här för att utjämna matchen och här kommer frågan. Vad är en korallticka?
3: Sofia.
1: Sofia.
3: En svamp.
1: En svamp, säger Sofia lite mystiskt.
3: Ja, jag är inte säker.
1: Ja, det borde det ha varit. För det är helt rätt, vi har en vinnare i Sofia Wistam. Jag tror att det här kan vara första gången där alla fem frågor besvaras bara av Sofia.
2: Men du Frida, ha en jättefin dag. Tack för att du lyssnar och ville tävla den här morgonen.
4: Tack, tack.
2: Ja, hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. Turn up new news, new music. Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
6: This is Axwell and Sebastian Grosso from the Swedish House Mafia. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag ganska milt och mest torrt här under torsdagen med halvklart till molnigt väder och temperaturer på ungefär 8-19 plusgrader. Blue music. Energy, den enda

0: station.
1: Hej och god förmiddag, Thomas här, kliver in efter Energy imorgon. Du hör om imorgon bitti igen när det är Feel Good Friday. Och då också Aniston och Minas fredags rap vid 20:07. Och så chansen att vinna cash i kvitt eller dubbelt 3 gånger varje morgon. Jag finns med under arbetsdagen, vi tar och backar bandet med en Energy throwback om en liten stund. Först ett av årets mest uppmärksammade genombrott kommer från Temper City och Self Aware. Du är på Energy, välkommen hit.
2: It's brand new.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Andersson här finns med under arbetsdagen. Du har chansen att vinna 5000 kronor bara genom att använda kameran på din mobiltelefon. Jag berättar mer om det alldeles strax. Shakira och Burna Boy väntar med Die Die. Och nu tar jag dig tillbaka med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? Här kommer ledtrådarna. Instagram köps av Facebook för omkring 1 miljard dollar. Alla läser 50 Shades of Grey. Och den här låten exploderar över världen.
0: Open Gangnam Style. Gangnam Style.
2: Oppa Gangnam Style. Vilket år är det vi ska till idag? Det tar vi reda på alldeles strax. En kvar på Energy.

0: Lorraine Energy Throwback med Euphoria. Hon vann ju Eurovision Song Contest för Sverige det här aktuella året som vi söker idag. Andra ledtråden var att Instagram köps av Facebook. Alla läser 50 Shades of Grey. Och den här låten hörs överallt.
1: Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.
0: Han, vilket år är det vi söker idag? Det rätta svaret är 2012. Snyggt om du tog det. Vet du vad? Ännu snyggare är det om du tar en bild på Energy Morgons reklamskylt i din stad. Du får gärna vara med själv på bilden också. Tagga Energy Sweden när du lägger ut den på din Insta-story, så har du chansen att vinna 5000 kronor av oss. Det är bara att plåta på. Nu Shakira och Burna Boy på Energy.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Vi laddar in för vår Feel Good Friday imorgon här på Energy. Och under dagen, 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här hos oss. Det är enda radiokanalen som gör så. Thomas här. Dags för killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Award. Teddy Swims.
1: Ready for some new music? Och nu. Nya låtar som trendar. På Energy.
2: I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-It-All.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Det är Thomas Henderson som finns med under arbetsdagen. Hej och god förmiddag. Imorgon är det Feel Good Friday. Då får du Aniston och Minas fredagsrap vid 20:07 Energy imorgon. Och så chansen på 10 000 kronor. Tre gånger under morgonen i kvitt eller dubbelt. Så var med då. Och var med här om en liten stund också när du får killen som är nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards. Rösta på energy.se. Det handlar om Alex Warren. Först Bieber X och Faithless. Välkommen till Energy. Mm.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

här är Energy som under eftermiddagen blir helt reklamfritt i 2 timmar. Vi maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Det är bara att haka på. Det är Thomas Andersson här som tar oss närmare torsdagslunchen lite i slutet på veckan och närmare Energy Music Awards i franska Cannes den 23 oktober. På energy.se så har du kategorierna ute, där kan du rösta på dina favoriter. Cat's Eye är bland annat nominerade. Du har också chansen då att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards. Så energy.se, kliv in där. Sara Larsson är på gång strax, först Kygo. Tack för att du är på Energy.

tjejen som alltid lyckas hålla sig aktuell på ett eller annat sätt, Sara Larsson, Midnight Sun på Energy, som under eftermiddagen tar bort reklamen och kör helt reklamfritt i 2 timmar. Jag hoppas att du vill åka med då. Vi tar oss närmare lunchen med Alex Warrens Ordinary om en liten stund, och så laddar vi in för vår Feel Good Friday imorgon med Christina Gern och en Energy Hitstory Mix.

en station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

0: laddning inför vår Feel Good Friday imorgon. Fler Energy Hits står och mixar under dagen, så häng med. Det är Thomas Hindersson som tar in dig i lunchen strax. Swedish House Mafia och Lykke Lis nya väntar. Och så 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag, bara på Energy.
1: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: och du lyssnar på Energy.
1: Ja, men då får vi lite halvleksvila på den här arbetsdagen då. In i lunchen. Thomas här. Imorgon är det Feel Good Friday och Annie Stondeminas fredagsrap i Energy morgon. 6:20 och så kvitt eller dubbelt. Chansen på pengar 3 gånger varje morgon. Haka på då. Strax låten som är nominerad till årets bästa samarbete på Energy Music Awards handlar om just det. Jack Style och Jon Turn the Lights Off. Först nya från Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad på Energy.
2: Låtar som trendar på Energy.
3: This is Axwell and Sebastian Grosso from the Swedish

0: Nominerad till årets bästa samarbete på Energy Music Awards. Just dess Turn the Lights Off. Rösta kategorierna på energy.se. Det är massa kategorier där, så du kan välja och vraka. Chansen också då att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes, i Frankrike, i oktober. Energy.se, kliv in. Strax ska du få en annan artist som också är nominerad. Det handlar om Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén. Tänk om är på gång. Och så ska du få David Guetta. Häng kvar.
1: Shake that.

Kommer ihåg musikvideon till den här? De sprang runt i Paris i pälsdräkter. Förvirrade apor var de, Bloodhound Gang. The Bad Touch på Energy. In i lunchen under eftermiddagen här blir det 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag på Energy. Vi är enda radiokanalen som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Så haka på. Och du, ser du Energy Morgons reklamskylt ute på stan? Passa på att ta en bild på den med mobilen och lägg ut på din Insta-story. Tagga Energy Sweden eller Energy Morgon, så har du chansen att vinna 5000 kronor. Det är väl lite nice extra stålar på fickan sådär. Och haka på för Sara Larsson och Miles Smith också. Först Victor Lexell och Molly Sandén, nya Tänk om på Energy.

0: varje morgon.
1: 1000-kronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laidback leverans.
4: Tillsammans
3: det också. Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy Morgon presenteras

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna.

nästan så vi har tjuvstartat vår Feel Good Friday. Imorgon är det dags, det här är Energy. Thomas här, tar det ur lunchen. Shakiras Die Die alldeles strax. Under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Energy, enda radiokanalen som gör så. Nu en av höstens fetaste låtar. Let's go! Brand new, brand new.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Det är Thomas Andersson här tillbaka från lunchen. Tidigare i veckan så var det en lyssnare som vann 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller dubbelt. 3 nya chanser, det får du igen i Energy morgon i morgon bitti när det är Feel Good Friday. Då också Anis Don Demilas fredagsrap vid 20:07, så det blir riktigt nice. Här om en liten stund, Shakira och Burna Boy med Die Die. Backstreet Boys väntar och vi tar och börjar med Medinas Viva L'Amour på Energy. Välkommen hit!
2: Kärd Medina här!

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Masse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Ja, det är kul att höra Miley Cyrus igen, eller bara Miley som hon numera heter, Bass Persuades på Energy, som under eftermiddagen blir helt reklamfria i 2 timmar. Vi är enda radiokanalen som verkligen maxar musiken när du är på väg hemåt, så häng med. Och ser du någon av Energy Morgons reklamskyltar på stan, ta en bild på den och lägg ut på din Insta-story. Tagga Energy Sweden, så har du chansen att vinna 5000 kronor också. Det är lite nice, pengar som rasslar in sådär. Häng kvar för Miles Smith om en liten stund. Först Alex Warren och Fever Dream. Tack för att du är på Energy.

Miles Smith på Energy, som är den enda radiokanalen i Sverige som verkligen kör helt reklamfritt i 2 timmar varje eftermiddag när du är på väg hem. Så haka på, vi börjar sakta men säkert närma oss. Thomas här ser fram emot vår Feel Good Friday imorgon också. Jag tänkte att vi ska tjuvstarta här om en liten stund med DJ Christina Gern som gör en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Överlag ganska milt och mest torrt här under torsdagen med halvklart till molnigt väder och temperaturer på ungefär 8-19 plusgrader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Vi dansar in mot vår Feel Good Friday imorgon. Välkommen till Energy. Thomas Andersson här med Felicias nya låt Halk alldeles strax. Under eftermiddagen blir det 2 timmar musik helt utan reklam. Vi är enda radiokanalen i Sverige som gör så. Häng med! Mix

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas här, och visst är det märkligt med arbetsveckor. Vissa går jättelångsamt och andra bara flyger förbi. Redan Feel Good Friday imorgon. Annie Stondevinas fredagsrap vid 20:07 i Energy imorgon. Och så chansen på 10 lax i kvitt eller dubbelt också. Så häng med imorgon. Nu så ska du få tjejen som förra fredagen släppte en ny musik. Hon är också nominerad på Energy Music Awards. Du kan rösta på henne på energy.se. Det handlar om Felicia. Här är nya Hulk på Energy.

0: Energymorgon.
1: 1000-kronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid back leverans
4: gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt om 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag vill ha ganska milt och mest torrt här under torsdagen med

0: introduce you to my single, The Fate of Ophelia.
1: En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

Nya från Olivia Rodrigo, Drop Dead på Energy. Hon är nominerad till årets bästa kvinnliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike här i oktober. Kliv in på energy.se och rösta i kategorierna så har du också chansen att vinna resa, boende och biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards. Det är riktigt häftigt faktiskt. Ska få en annan artist som också är nominerad till årets svenska artist. Det handlar om Victor Leksell som tillsammans med Molly Sandén ger oss nya Tänk om och så låtarna som trendar strax. Häng kvar på Energy. It's Friday.

0: Kommer ihåg den här låten Victor Leksell gjorde med Miriam Bryant, Det tystnar i luren? Det får lite samma feeling här. Victor tillsammans med Molly Sandén och Tänk om på Energy. Som inom kort här blir helt reklamfritt i 2 timmar. Vi är enda radiokanalen i Sverige som tar bort reklamen, maxar musiken när du är på väg hem från jobbet så att du kan vibe inför vår Feel Good Friday imorgon också. Det är Micke som kör efter 15. Jag, Thomas Hindersson, tackar så hjärtligt för idag. Vi hörs också imorgon. Lämna dig med de nya låtarna som trendar nu.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Men tänk att vi tog oss hela vägen till torsdag. Och imorgon är det fredag, då är det arbetsvecka final för Ener imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Då blir det en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Du bestämmer. Gå in på Ener imorgons Instagram och skicka ett DM. Mikael Lejonryd önskar dig en god eftermiddag. Ska alldeles strax stå igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Först Sara Larsson.

0: det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll i hela landet med både klart och mulet väder. Runt 10-15 grader i söder och lite kyligare i norr.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: God eftermiddag, Mikael Enryd på plats i studion. Hoppas du liksom jag fått njuta av den sista sommarsolen vart du nu än befinner dig i landet. Där kan vi nog stänga den boken och konstatera att hösten är över oss. Står den 1 oktober i kalendern. Och vi ska dra igång ytterligare 2 timmar musik helt utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag. En ny exklusiv Energy Hit Story från Christina Gann som mixar låtar om en liten stund. Det blir Temper City. Och så sprillans färska singel från Taylor Swift bara runt hörnet. Nu kör vi!

0: Det här är Henry med Taylor Swift som ju prisades tidigare i veckan på MTV Video Music Awards här med sprillans färska singeln Patient Zero. På Henry där vi just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Du får ju varje eftermiddag. Och i morse i Henry morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina. Ja, men då fick vi ännu en underbar felhörning. Basse hade letat upp en låt på italienska.
1: Det här är ett gäng som kallar sig för Italian Stallions. Och de har gjort en hyllningslåt till en basketspelare som är väldigt stor i Italien. Mm. Han heter Danilo Gallinari.
2: Okay.
1: Bra namn. Och den här låten heter då Danilo Gallinari. Och så finns det en textrad i låten som går så här: Finse tutti le partit. Men det låter, tycker Jenny Nyberg, som de sjunger då: Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden.
3: Okej.
1: Okay. Var med nu, för det kommer ganska snabbt.
4: Danilo
2: Jag vet inte om ni är med på det här. Här kommer en liten curveball.
1: Okay.
2: Vet du vilka The Italian Stallions är?
1: Nej.
2: De som ligger bakom det här projektet.
1: Ingen aning.
2: Det är det svenska bandet Det Vet Du.
1: Är det sant?
2: Ja! Som har så här sidoprojekt. Det här är helt sant. Det är ett sidoprojekt och de älskar basket. De är så basketkillar från Lidingö.
1: Ja.
2: Så det är de som har gjort den här låten.
3: Nej men gud.
1: Man kan säga sin research.
2: Så, men så det kan vara att de sjunger att han visar på det här.
0: Alltså där kul har man i Henry morgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Imorgon bitti är de tillbaka och firar att det äntligen är fredag. Du har med en ny fredagsrap. Men vad ska Anis rappa om? Du bestämmer. Gå in på Henry morgons Instagram och skicka ett DM. Och som alltid, flera chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Så missa inte Henry morgon. Imorgon bitti 6-10. Den eftermiddag kommer handla om 2 timmar musik helt utan reklam. Nu med Avicii.

0: get your sexy on.
1: Mer musik på vägen hem från jobbet. Energy, 2 timmar musik utan reklam.

0: här är Temper City och Self-Aware på Energy, där vi just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag här hos oss för en perfekt resa hem från jobbet. Och nu börjar allt fler deltagare bli klara för TV4-programmet Förrädarna. Senaste raden att presenteras, det är Coditon Roy Fares och Paradise Hotel-vinnaren Robin Mos Andersson, som i en intervju med Expressen sa så här om han vill vara förrädare eller trogen. Lite viskande så där.
1: Jag är född förrädare.
2: Det är sant hur de frågar mig om jag skulle vilja vara det eller inte, om han hade klarat det.
1: Men är det någon som är förberedd för det så är det jag.
0: Robin Mos, han är förberedd att vara förrädare. Vi får väl se hur det blir. Programmet har premiär den 22 oktober på TV4. Här om en liten stund ska du få ny musik från Teddy Swims. Det blir just det, och först Christina Gern som ska mixa låtarna vi älskar i en ny exklusiv Energy Hit Story.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och vi går med raketfart mot fredagen. Imorgon är det äntligen dags för Energy's Feel Good Friday med massvis av fredagsmusik hela dagen för att göra din arbetsdag lite lättare. Och för att starta den på bästa sätt, lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don och Nina mellan 6 och 10 för att få en ny fredagsrap då. Denna torsdags eftermiddag betyder 2 timmar musik helt utan reklam. Strax med nytt från Cat's Eye och nu Teddy Swims.
2: All right, we're gonna kick things off.
3: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I'm Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
4: My single, Mr. Know-It-All.

Där är André som just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Vi får du varje eftermiddag 2 timmar hits helt utan avbrott. Här med Shakira som är nominerad till årets kvinnliga artist på Europas största musikgala. Energy Music Award som går av stapeln den 23 oktober i Cannes på den franska rivieran. Och du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på energy.se och lägg din röst. Mikael Leijonrud, det här ser fram emot morgondagen då Energys Feel Good Friday tillbaka med massvis av fredagsmusik för att göra resan mot helgen lite lättare. Ser också fram emot att lyssna på Anis Crime Time från i morse om en liten stund där han lyckats hitta 2 fulla britter som gjort inbrott i en djurpark. Ska också få ny musik från Cat's Eye om en liten stund först. Kygo på Energy.

0: Här är David Guetta, Alphaville och Ava Max på Enri som denna eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam för en perfekt resa hem från jobbet. Och i morse i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina så var det återigen dags för Anis Crime Time. Programpunkten där han varje vecka lyckats hitta världens mest korkade kriminella. I morse så berättade han om 2 stycken fulla britter som hade brutit sig in på djurparken SeaWorld och fått med sig något oväntat hem.
1: Sen så kommer morgonen. Huvudet bultar, solen skiner skoningslöst in genom rummets stora fönster. Carrie Mules börjar kvickna till liv och får gnugga sig i ögonen både 3, 4, 5 och 6 gånger för att lyckas tyda den oväntade siluetten i fönstret. En livslevande, flaxande pingvin.
2: What? De har tagit med sig en pingvin hem.
1: Ja, och Dirk, som pingvinen heter, ser ju mest skräckslagen ut såklart.
3: Starkar.
1: Så att de kommer snabbt överens om att de måste göra sig av med Dirk på något sätt. Och i full panik så smugglar de ut Dirk genom hotellobbyn och beger sig till en närliggande kanal där de ska släppa honom fri.
3: Har de tänkt igenom om det är där han
1: tänkt
3: kan?
1: Tänkt igenom! Det tåget gick långt innan. Men med en bakfull hjärna så tar man ju sällan kloka beslut. Och de har redan i hotellobbyn dragit till sig ganska mycket uppmärksamhet. Senare samma dag så grips Reese och Carrie anklagade för inbrott och kidnappning. Mm. Pingvinen Dirk, han kunde till slut räddas och återlämnas till.
3: Slutet gott, allting gott!
1: Väldigt bra historia där.
3: Ja. Men idag var han bra, va, Anis?
1: Idag var han bra.
3: Fru
1: och barn. Han är fast anställd och betalar skatt.
0: Alltid så fascinerande att han lyckas hitta de där mest korkade kriminella. Anis Crime Time varje torsdag och varje fredag. Det är dags för fredagsrappen imorgon bitti. En imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är

visst är det Medina som hyllar kärleken i Viva L'Amour här på Enri, där vi är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och dessförinnan Olivia Rodrigo som är tillbaka med ny musik. Ska ta och lyssna på Drop Dead lite senare denna eftermiddag. Och gillar du ny musik, då får du inte missa Enri Fresh ikväll klockan 18, när vi ger dig extra mycket ny musik. Här om en liten stund Swedish House Mafia som laddar för kvadrupla spelningar på Ullevi i Göteborg nästa sommar. Först Christina Gern som ska mixa låtarna vi älskar i en ny exklusiv Enri hit.

Det här är Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och exakt just nu så hoppas jag att du gör klart det sista alternativet. Kanske redan är på väg hemåt mot en tv-soffa eller till och med mot något ännu roligare. Ladda för imorgon fredag, för då är Energy's Feel Good Friday tillbaka. Då fyller vi spellistan med massvis av fredag eller till och med mot något ännu roligare. Ladda för imorgon fredag, för då är Energy's Feel Good Friday tillbaka. Då fyller vi spellistan med massvis av fredag.

0: säger de att han ska vinna en Grammy för den här låten. Hugello, Moving to the Sun, så populär är den. Fick den på Enri där vi just nu är mitt i 2 timmar musik, helt utan reklam. Och imorgon så är det fredagsfinal i Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är ju bara där du får en felhörning varje morgon. Och i morse, ännu en underbar sådan när Basse hade letat reda på några ganska roliga italienare.
1: Det här är ett gäng som kallar sig för Italian Stallions. Och de har gjort en hyllningslåt till en basketspelare som är väldigt stor i Italien. Mm. Han heter Danilo Gallinari.
2: Okay.
1: Bra namn. Och den här låten heter då Danilo Gallinari. Och så finns det en textrad i låten som går så här: Finse tutti le partit. Men det låter, tycker Jenny Nyberg, som de sjunger då: Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden.
3: Okej.
1: Okay. Var med nu, för det kommer ganska snabbt. Danilo
2: Gallinari. Jag vet inte om ni är med på det här. Här kommer en liten curveball.
1: Okay.
2: Vet du vilka The Italian Stallions är?
1: Nej.
2: De som ligger bakom det här projektet.
1: Ingen aning.
2: Det är det svenska bandet, det vet du.
1: Är det sant?
2: Ja, som har sådär sidoprojekt. Det här är helt sant. Det är ett sidoprojekt och de älskar basket. De är så basketkillar från Lidingö.
1: Ja.
2: Så det är de som har gjort den här låten.
3: Nej men gud.
1: Man kan
2: så det kan vara att de sjunger att han visar på det här.
0: Ja, det är bara i Enri morgon som du får felhörning varje morgon. Och har du något sånt på lager, i så fall ska du gå in på Enri morgons Instagram och skicka DM med förslag. Kanske den är med imorgon bitti. Då ska du också få en ny fredagsrap ifrån Anis och dessutom nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Bara i Enri morgon med Basse, så blir det Wistam och Anis Don Demina.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Hej, det här är Sofia Wistam.
0: Och Anis Don Demina från Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll i hela landet med både klart och mulet väder runt 10-15 grader i söder och lite kyligare i norr. New music. Energy, den enda

0: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. We drop it a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.
1: Och imorgon är det fredagsfinal i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Annis Dondemina. Glöm inte ställa veckan mellan 6 och 10 och lyssna på Annis fredagsrap. Vad ska han rappa om däremot? Det bestämmer du. Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka DM. Nu har ju klockan slagit 18. Det betyder att det är dags för Energy Fresh. Varje kväll så ger vi dig extra mycket ny musik. Jag får senaste från DJ Gojo om en liten stund och alla först ut Miley med Fast Persuades. Let's go!

Då ger vi det extra mycket ny musik här på Energy i Energy Fresh. Här med DJ Goya och Jason Derulo i samarbete i låten Michiko. Lite roligt samarbete, för att DJ Goya gjorde den där låten för ett år sedan. Och Jason Derulo tyckte den var så bra, så han hörde av sig på Instagram och gratulerade honom. Och då tyckte DJ Goya att men du, ska vi inte göra en egen version, du och jag istället. Och vips, så har vi en superhit på händerna. Och så dessförinnan nya singeln ifrån Miley Cyrus, eller Miley som hon också heter, tillbaka med Bass Persuades. God kväll, Micke Leijonrud, det här nu med Justin Bieber. For all that's

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som

0: Här är norska DJ'n Kygo tillsammans med Khalid och Griffin i jättehitten Save My Love på Enri denna torsdag kväll. Och varje torsdag morgon så vet du att du får Anis Crime Time i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det är ju där han lyckats hitta världens mest korkade kriminella. I morse så berättar han om två fulla britter som bröt sig in på djurparken SeaWorld och kom hem till hotellet med något, ja, men lite otippat.
1: Sen så kommer morgonen. Huvudet bultar, solen skiner skoningslöst in genom rummets stora fönster. Carrie Mules börjar kvickna till liv och får gnugga sig i ögonen både 3, 4, 5 och 6 gånger för att lyckas tyda den oväntade siluetten i fönstret. En livslevande, flaxande pingvin.
2: What? De har tagit med sig en pingvin hem.
1: Ja, och Dirk, som pingvinen heter, ser ju mest skräckslagen ut såklart. Så att de kommer snabbt överens om att de måste göra sig av med Dirk på något sätt. Och i full panik så smugglar de ut Dirk genom hotellobbyn och beger sig till en närliggande kanal där de ska släppa honom fri.
3: Har de tänkt igenom om det är där han
1: tänkt
3: kan?
1: Tänkt igenom! Det tåget gick långt innan. Men med en bakfull hjärna så tar man ju sällan kloka beslut. Och de har redan i hotellobbyn dragit till sig ganska mycket uppmärksamhet. Senare samma dag så grips Reese och Carrie anklagade för inbrott och kidnappning. Pingvinen Dirk, han kunde till slut räddas och återlöst.
3: Slutet gott, allting gott.
1: Väldigt bra historia där.
3: Ja. Men idag mår han bra, va, Anis?
1: Idag mår han bra.
3: Fru och barn.
1: Han är fast anställd och betalar skatt.
0: Anis Crime Time varje torsdag. Och varje fredag, ja men då är det dags för fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om imorgon? Det bestämmer du. Gå in på Enri Morgons Instagram och skicka ett DM med förslag. Och så ta chansen att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt imorgon bitti i Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och du, har du hört nya singeln från Felicia? Om inte, stanna kvar. Den dyker upp alldeles strax här på Enri. Mm.

0: Energymorgon.
1: 1000-kronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laidback leverans
4: gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll mest uppehåll i hela landet med både klart och mulet väder. Runt 10-15 grader i söder och lite kyligare i norr.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Och imorgon bitti så är det fredagsfinal i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina mellan 6 och 10. Flera chanser att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. Och så är det dags för fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Du bestämmer. Gå in på Energy Morgons Instagram och skicka DM. Här om en liten stund ska du få nytt ifrån Olivia Rodrigo. Det blir Victor Lexell och Molly Sandén och nu Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Här är Henry med Kaskada och dessförinnan Sara Larsson som ju är nominerad till årets svenska artist på Henry Music Awards. Du bestämmer om hon ska vinna. Gå in på henry.se och rösta. Sara Larsson som i en engelsk radiointervju ganska nyligen berättade vilka artister hon har blockat på Spotify.
1: There's so many artists I have blocked on Spotify and all of them are like abusers. You certainly wouldn't find like a Chris Brown song.
0: Ja, ord och inga visor från Sara Larsson. Tror inte hon har blockat den här duon. Victor Lexell och Molly Sandén nu på Henry.

Feel Good Friday med massvis av fredagsmusik hela dagen för att göra din resa mot helgen lite lättare. Och som varje eftermiddag, över 2 timmar musik helt utan reklam är vad som väntar imorgon. Mikael är ute på plats, ska ge dig bra musik denna torsdagskväll med nytt från Olivia Rodrigo alldeles strax. Drop Dead ligger och väntar. Jag får just det. Först Another med Talk To You här på Energy.

0: En rejält med ny musik först. Här med otroligt talangfulla Olivia Rodrigo och senaste singeln Drop Dead. Imorgon bitti så är den tillbaka. En i morgon med Basse, så vi har visat med Anis Dondemina. Då kan vi se fram emot en ny felhörning. Vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger någonting helt annat. I morse då hade Basse letat upp en italiensk låt som sjöng på svenska.
1: Det här är ett gäng som kallar sig för Italian Stallions. Och de har gjort en hyllningslåt till en basketspelare som är väldigt stor i Italien. Mm. Han heter Danilo Gallinari.
2: Okay.
1: Bra namn. Och den här låten heter då Danilo Gallinari. Och så finns det en textrad i låten som går så här: Finse tutti le partit. Men det låter, tycker Jenny Nyberg, som de sjunger då Danilo Gallinari fiser och pruttar hela tiden.
3: Okej.
1: Okay. Var med nu, för det kommer ganska snabbt. Danilo Gallinari
2: fiser tutti. Jag vet inte om ni är med på det här. Här kommer en liten curveball.
1: Okay.
2: Vet du vilka The Italian Stallions är?
1: Nej.
2: De som ligger bakom det här projektet.
1: Ingen aning.
2: Det är det svenska bandet Det Vet Du.
1: Är det sant?
2: Ja! Som har såhär sidoprojekt. Det här är helt sant. Det är ett sidoprojekt. Och de älskar basket. De är så basketkillar från Lidingö.
1: Ja.
2: Så det är de som har gjort den här låten.
3: Nej men gud.
1: Man kan säga göra sin research.
2: Så, men så det ja. Kan vara att de sjunger att han visar på det här.
0: Bitter kan vi se fram emot en ny felhörning. Har du någon sån på lager, i så fall gå in på Enri Morgons Instagram och skicka ett DM med förslag. Då kanske den är med imorgon bitti. Då ska du också få en ny fredagsrap och flera chanser att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Still och vakna med Basse, så vi har visat med Anis Don Mina imorgon bitti mellan 6 och 10 på programmet Enri Morgon.

0: Energymorgon.
1: Tusenkronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid back leverans gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredags? Rappen, ja men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Det är 1 oktober idag och visst är det kusligt och rysligt redan från månadens start nu när Halloween smyger sig på och lövhögarna prasslar där ute. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag vill påminna om Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina imorgon bitti med en fredagsrap. Här hos mig blir det Taylor Swift med nya Patient Zero inspelad i Sverige. Och när vi ändå är inne på det sjukliga börjar vi med en Fever Dream.

det är bara positiva vibbar här. The rest is still unwritten. Det är ett oskrivet blad i din historia, så att säga. Natasha Bedingfield peppar oss här på Energy. Och det är Paul Hauka som är här, och jag blickar framåt. Alldeles strax har vi nämligen nya låten ifrån Taylor Swift. De släppte ju ett helt gäng nya låtar häromdagen. Och det visar sig att de också, precis som hela hennes platta, är inspelade i Sverige. Taylor Swift jobbar åter igen med Max Martin och Shellback. Och vi ska lyssna på Taylors nya låt som heter Patient Zero. Kommer om en liten stund. Det är lite medicinskt tema här. Först kommer demonerna i och med att det är 1 oktober idag. Lite kusligt. Imagine Dragons på Energy. When the-

0: Det blir som lag, va?
1: Och varje eftermiddag, hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

Feel Good Friday. Lyssnar du på Energy imorgon så har vi en massa dunka musik i Energy at the Club. Ja, men the way I are, det får bli speciellt för alla engelsklärare. Hörru du, alldeles strax ska vi lyssna på Mondo Duplantis. Han har många guldmedaljer där hemma. Kommer säkert bli fler. Han siktar på Gold med nya låten. Den heter alltså Gold, Mondos nya. Och så har vi en stor gala, apropå guld, som närmar sig nere i Cannes på franska rivieran. Energy Music Awards. Faktum är att du kan vinna en resa för två. Biljetter till galan ingår förstås också om du vinner det här. Gå in på nrj.se och rösta inför Energy Music Awards. Det hjälper dig på traven om du vill vinna resan.

0: varje morgon.
1: 1000-kronorsskattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid back leverans.
4: Tillsammans
3: jag också. Ja, en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Danemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy Morgon presenteras av

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: varje eftermiddag om du lyssnar på oss. Nu nya från Tepper City. It's brand
1: new. Och nu nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Tepper City and this is our song

Och lyssnar du på Energy imorgon så är det inte bara en feel good Friday. Då har vi också en fredagsrap för att fira helgens ankomst kan man väl säga. Imorgon bitti hos Basse, Sofia Wistamman i stånd och mina. Nu är det Paul Hauka som är på radion. Jag har ny musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Det ska vi gladigen göra, alltså slösa på Benjamins tid. Och nytt från Teddy Swims, redan en Europa-hit, Mr. Know It All.

Ja, men Taylor Swift är tillbaka med nya låtar. Hon spelade ju in hela albumet i Sverige här om året. Men nu är det dags igen då, nya låtar. Alltså hon släpper en uppdaterad version av plattan. Taylor Swift som har varit i Sverige inkognito, alltså i största hemlighet, så har hon återigen tagit sin privatjet och landat Arlanda, gissar jag, och varit i Sverige och spelat in nya låtar. Vi ska lyssna på Taylors nya här lite senare under kvällen. Det blir också Teddy Swims med Mr. Know It All. Men nu närmast nytt från Benjamin Ingrosso. Han är också i farten. Waste My Time, det ska vi glad igen göra. Slösa med Benjamins tid på Energy.

0: for some new music? Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: Det är Teddy Swim som erkänner. Han är en Mr. Know-it-all. Han har koll på allt. Besserwisser kan man ju säga också. Kanske inte klinga lika bra. Nytt i alla fall från Teddy Swims redan en Europa-hit. Det är Paul Helga som är på radion. Strax har vi Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Men först, vilken vit lögn drog dina föräldrar för dig som barn? Vi låter Sverige svara.
1: Det är nog kul att barn tror på allt.
2: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkar i bilen så säger jag, jaha, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så.
3: En kompis, är det du, Basse?
2: 100% ja.
1: jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid om man tänder lampan i bilen. Ja. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick, min farsa skrek, släpp lampan!
2: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4 gånger själv.
1: Men varför det?
2: Det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa-grej. Den ska vara släckt.
3: Jo, men det är, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
2: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
1: Det är helt osäkert.
0: Ja, Basse, Sofia Wistam och Annie Stolbina som är på radion igen imorgon, då blir det... Ja, förstås då fredagsvibbar, eftersom det är en feel good Friday. Jag har nästan lite fredagsvibbar jag har här också. För strax blir det Animal, nya från Cat's Eye. Det är många som gillar den. Och så har vi Victor Lexell och Molly Sandén efter Avicii på Energy.

0: Energy morgon.
1: 1000-kronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laidback leverans
4: gillade
1: jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don och Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy morgon.

Det är redan lite fredagsvibbar här. Helgen närmar sig. Och imorgon eftermiddag, 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag här på Energy. Can't take my... Here we go.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Men du som är utomhus just nu, visst är det lite kusligt och rysligt? Det är ju första oktober idag och Halloween smyger sig på. Det är Paul Hauka som är på radion. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina, de smyger sig på i morgon bitti med en fredagsrap. Här hos mig har vi Energy New Music Hit Mix, ett gäng nya låtar att ha koll på om en stund. Först kommer nya från Cat's Eye, det här är Animal.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

fräschning. Det är inte bara nya skor och nya kläder. Nej, nej, nej. Här är det New Religion. BB Rex med Faithless på Energy. Och det är Paul Hauka som är här och håller dig sällskap. Hade jag haft möjlighet så hade jag gärna hållit dig i handen, för jag vet att det är lite kusligt nu när det är oktober månad, den kusligaste av alla månader på året. Halloween smyger sig på. Du, apropå smyger sig på, eller ja, faktiskt kommer mot oss med rasande hastighet. Strax har vi Energy New Music Hit Mix. Nya från Benjamin Ingrosso ska vi lyssna på. Det blir DJ Goya med Jason Derulo i samarbete, och så någonting som kallas för December 10. Allt det här är Energy New Music Hit Mix om en liten stund. Ariana Grande har vi också faktiskt. Och då

0: det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som rullar, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik.

och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Shake that.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

Och det är fler tusenlappar som ska brännas. Helgen står för dörren. Imorgon är det ju en feel good Friday. Och lyssnar du imorgon kväll, då har vi Energy at the Club med partymusik. Imorgon från klockan 6. Bara en massa dunka dunka. I somras var det Swedish House Mafia som gjorde succé i Göteborg. Ja, det var vädrets makt de hade emot sig. Men de fick blodad tand så att de gör Göteborg igen nästa sommar. 4 spelningar i juli den här gången. Vi ska lyssna på nya från Swedish House Mafia alldeles strax. Den heter Happiness is so sad. Kommer efter Clean Bandits med Sean Paul och Energy.

0: Energimorgon.
1: Tusenkronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laidback leverans gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don Emina rappa om imorgon i fredags? Rappen, ja men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: musik
1: än någon annan station.
0: Energy.
1: Alltid 2 timmar musik utan reklam.
0: No commercials.
1: Varje

0: Redan nu lite helgvibbar här på Energy. På imorgon eftermiddag när du har lämnat jobbet, när du är på väg hemåt, då har vi 2 timmar musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag här på Energy. Nu har vi ny musik från Swedish House Mafia.
1: Och nu nya låtar som trendar på Energy.
2: This is Axwell and Sebastian Grosso.

0: Zara Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Det är första oktober idag och av någon orsak så utspelar sig alla skräckfilmer i just oktober månad. Halloween smyger sig på, det är Paul Hauka som är på radion nu. Och helgen, den kommer också mot oss. Imorgon blir det en fredagsrap och du lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Annie Stonemina. Här hos mig har vi Martin Garrix och Ed Sheeran i nya samarbetet Repeat It. Och så Jugend med Alternate Move.

0: Det är 1 oktober idag, så sommaren den känns väldigt, väldigt långt borta. Här är vi ute på böljande blå. Vi kan drömma om en semesterresa. Mr. Probs med Waves på Energy. Och det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Jugel och Alternatei i Moving to the Sun. Men först ska vi låta Sverige svara på vilken vit lögn dina föräldrar drog för dig som barn.
1: Det är nog kul att barn tror på allt.
2: Ja, men det finns det är bra att lura dem i bilen där. Jag har en kompis som sa att just lamporna i taket, det är kameror som går direkt till tomten. Om de bråkade i bilen så säger jag, jaha, då sätter jag på kamerorna i bilen. Så.
3: En kompis, är det du, Basse?
2: 100% ja.
1: jag kommer ihåg när ens föräldrar sa, min pappa sa alltid om man tänder lampan i bilen. Ja. Det var på liv och död. Tänd lampan, alltså jag fick, min första skrek var, släng lampan!
2: Ja, men jag som förälder nu har sagt det kanske en 3-4
1: gånger själv till mina barn.
2: Det är irriterande bara, den där ska vara släckt, det är en pappa-grej. Den ska vara släckt.
3: Jo, men det är klart att det är mer trafiksäkert.
2: Ja, fast hur osäker är det egentligen?
0: Ja, men det är så på flygplanen, de också, måste ju också liksom släcka ner inne i kabinen när de ska landa. Det är sant. Basse, Sofia, Wistam, Anis, Don och Mina, de är här imorgon bitti. Nu har vi Martin Garrix och Ed Sheeran, nya Repeat It på Energy.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: av dig. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. American Free Energy. Lyssna

Destiny's Child-remixarna som skulle släppas. Det nämndes ju till och med att Destiny's Child hade nytt material på gång. Jag vet inte hur man ska tolka det, men jag hoppas att de där mixarna kommer att leverera i alla fall. Destiny's Child, stora hiten Survivor här på Energy. Det var precis i sluttampen av karriären. Du, visst är det lite kusligt när det är oktober, när det är väldigt mycket höst där ute. Och det är Halloween som närmar sig. Men först har vi en helg att se fram emot. Lyssnar du imorgon när det är en Feel Good Friday, så har vi en massa party musik här på radion. Energy at the Club imorgon kväll från klockan 6. Party redan nu. Det blir juggel med Alternate, Moving to the Sun, och det vill vi alla göra, alltså flytta till solen efter Flowrider och Sia på Energy.

0: somebody else. Energy morgon. 1000-kronorsskrattet. Henry.
1: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
2: Nej.
1: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
0: Och hans lite laidback leverans
3: gillade jag också.
2: Ja, men en riktig västkustare.
0: Vad ska Anis Danemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
4: Energy morgon.

en station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energy morgon.
1: 1000 kronors skattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
1: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid back leverans
3: gillade jag också.
4: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Don Emina rappa om imorgon i fredags? Rappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
5: Energy morgon presenterar

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört. Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energimorgon.
1: 1000-kronorsskrattet. Henry.
2: Vet ni vad den ena skinkan sa till den andra?
3: Nej.
2: Tillsammans kan vi stoppa den här skiten.
1: Och hans lite laid-back leverans
4: gillade jag också.
3: Ja, men en riktig västkustare.
1: Vad ska Anis Donemina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06. Energy Morgon presenterar

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. New music. Energy. Den enda